0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

Radio Straka iz Novega mesta na vse konce sveta. Tudi jaz, Elda Viler, grem rada z vami.

Tohoto moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

0: kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno, Radio Sraka, 94,6 MHz.

6 je bila ura, prisluhnimo prvim jutranjim novicam na Radio Srak o današnjem ponedeljku 18. maja. Domače novice. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da jih bo skupno krepko preko potrebnih 2500. Medtem pa bo državni svet na izredni seji odločil o predlogu odložilnega veta na zakon, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. Teden na političnem parketu prinaša sklepno fazo potrjevanja koalicijske pogodbe bodočih vladnih partnerjev SDS, demokratov in trojčka okoli Nove Slovenije. Pogodba bo danes na mizi organov SDS, pa tudi SLS in Fokus. Ob zeleni luči je kmalu pričakovati še podpis koalicijske pogodbe, najverjetneje pa tudi kandidaturo za mandatarja prvaka SDS Janeza Janše. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru uradnega obiska sprejela makedonsko kolegico Gordono Siljanovsko-Davkovo. V spredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. Z visoko gostjo se bo srečal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. V policijskem sindikatu Slovenije najostreje obsojajo sobotni napad na policiste v Starem trgu v Slovenjgradcu, v katerem je bil en policist huje poškodovan. Od vodstva policije in vlade med drugim pričakujajo izboljšanje delovnih pogojev policistov in bistveno višje odškodnine za primere poškodbe ali smrti pri delu. Pod okriljem slovenske filantropije se danes začenja 27. nacionalni teden prostovoljstva. Vse do nedelje bodo prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Na četrtkovem osrednjem dogodku se bo okoli 100 organizacij predstavilo v središču Ljubljane. V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije bo danes v državnem zboru že 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Razpravljali bodo v okviru teme šolski sistem, ki se nadaljuje iz preteklega leta. Obravnavali bodo odnose in sodelovanje, učne vsebine in šolo za življenje, metode in načine učenja oziroma poučevanja, ter vrednote in odgovornost. Poglejmo še po svetu. Ameriški oranžni predsednik Donald Trump je včeraj znova posvaril Iran, da od njih ne bo ostalo nič, če Teheran ne bo hitro pristal na mirovni sporazum, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Washington, ki je v konfliktu s Teheranom, odkar so ameriške in izraelske sile 28. februarja začele z obsežnimi napadi na Islamsko republiko, se po poročanju agencije AFP trudi, da bi izstopil iz slepe ulice in dosegel kakršenkoli napredek pri končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki je povzročila visok dvig cen energije. Thank you.
izraelske sile so razširile svoj nadzor v Gazi na več kot polovico celotnega območja. Je po včerajšnji seji vlade v Jeruzalemu dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. V Gazi zdaj nimamo več 50%, ampak že 60%. Hamas imamo v pesti, je dejal po navedbah njegovega urada. Koliko odstotkov palestincev so Izraelci ubili, Netanjahu ni povedal. Kitajska po srečanju med ameriškim in kitajskim predsednikom Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom poroča o napredku v trgovinskih pogovorih z Združenimi državami Amerike. Ministrstvo za trgovino je v soboto sporočilo, da so dosegli predhodne dogovore o carinah in kmetijskih vprašanjih. Omenilo je tudi dogovor o nakupu letal, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Latvijska vojska je včeraj sporočila, da je aktivirala NATO-va bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi. Latvija nima svojih bojnih letal in se za nadzor zračnega prostora zanaša na zaveznice. V začetku meseca sta zablodela ukrajinska drona, zadela prazne rezervoarje v skladišču nafte. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Obeti? V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe, v četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. O 5 uri je bilo v Novi Gorici oblačno 9 stopinj Celzija, Črnomelj 7, Celje 6, Kočevje 3, Kredarica pretežno jasno minus 3, v Cerkljah ob Krki in na Brniku pretežno jasno pri 7, v Mariboru jasno in 4 stopinje Celzija. Jasno pri 8 stopinjah je v Portorožju, Ljubljani v Novem mestu. Jasno in 4 stopinje v Murski Soboti, 2 v Postojni, v Slovengradcu pa zmerno oblačno in 4 stopinje Celzija. Na ceste zaradi povoženih živali je oviran promet, kar veliko na dolenjski avtocesti med Kronovo in Dobruško vasijo proti Obrežju, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebrjami proti Mariboru, na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, na vipavski hitri cesti med Vogrskim in Šempetrom Srna ovira promet. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, pred delovnimi zaporami ter na mestnih obvoznicah. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 3 km, vozila stojijo na voznem pasu. To so bile prve jutranje novice na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. 6:10 minut je bila ravno kar ura. Dobro jutro in ostanite z nami.

0: 14 minut je ura v današnjem ponedeljku, 18. maja. Nov delovni teden je pred nami, čez polovico maja smo se pomaknili in pomikamo se proti počitnicam in proti morju. Ne pomikamo se pa proti vašim glasbenim željam. Tukaj so 073322100, studio aftaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Kamorkoli vam drago, nekomu bomo že porekli dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, gospodarko.
0: O, Majda je čakala v nizkem štartu, a ne da?
1: Tako je, tako, tako.
0: Če znaš svoj posel, če ga obvladaš, potem ti tudi uspe, so rekli včasih.
1: Ja, včasih pa tudi ne.
0: Tudi.
1: Tak je.
0: Tudi, tako kot vse v življenju, a ne da?
1: Tako je.
0: Kakšen je bil vikend, Majda?
1: Ja, običajen.
0: Nič posebnega, ne?
1: Nič posebnega, ne.
0: Dobro, no, me veseli. Dobro, zdaj gremo pa na novo in na frišno naprej. S katero pesmico v nov teden?
1: Povejte mi, če imam prav, zakaj nocoj se jočeš deklica od Poljanško?
0: To je... Spomnim se... Zakaj? Če deklica... ni pravi naslov, vem, da je besedilo takšno... zakaj se je žalostna? Cel je fantičnik.
1: Bom... Ja, nekaj takega, ja.
0: Ja, jaz vam zapojem, imam jo takoj, ampak nekako mi ne kapne naslov še. Se bom poizkušal potruditi. Kaj pa, če mi ne rata?
1: Če vam pa ne rata, bom pa... kaj bi imela? Od Godca, od... Oje že, Flaka.
0: Gota, bom poizkusil, zakaj sem... Če je to pesmica, povej zakaj, ansambla Poljanšek. Greva probat, a ne?
1: Ja, pa ja.
0: Ajdi, Majda.
1: Ja.
0: Lep
1: hvala,
0: dan.
1: Gospodarko.
0: Se slišiva.
1: Se trudite.
0: Ja. Malenkost, zaradi tega sem pa tukaj. Lepo ja. Se imejte, se slišiva, Majda.
1: Ja, hvala lepa, gospodarko, lep dan na Dolenjsko, pa nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno.

0: Filip Valček, Franca Flereta. Ja, ja. In to preprosto, skoraj ljudsko besedilo izpod rok Ivana Sivca. Toliko, da veste. Komu bomo rekli dobro jutro?
1: Dobro jutro bom pa rekli Avgustu iz Sevnice.
0: Dobro jutro, Avgust. Še vedno sva na svetu oba.
1: Ja, pa oba može, če bomo in čak klačili to zemljo.
0: Da, ja, ja. Sej, je že navajena. Dlje časa je že na zemlja na svetu kot mi dva.
1: Ja, super.
0: Avgust, no, kako kaže v vrtu, sadovnjaku, dobro?
1: Dobro. Nekaj bo treba, če posediti zdaj. Te ledeni možje pa zofi so šli, ne?
0: Ja, ja, so svoje naredili tako je.
1: Bova... Leto sem imel kar pestro delo.
0: Ja, je bilo kar napeto. Se strinjam z vami, ni nam bilo dolg čas.
1: Ne.
0: Kaj bova zašpilala, Avgust?
1: Prosil bi za eno pesmico, če imate od Fantov treh violin. Tega ti ne smeš.
0: Kako ste rekli, tega ti ne smeš?
1: Ti ne smeš.
0: Ne, te se pa ne spomnim, grem še na drugo
1: no,
0: stranu.
1: No, dajte pa črki dve.
0: Čakajte, pobrejam tega. Ne, te pa nimam. Katero bova drugače pol?
1: Črki dve.
0: Črki dve. Ha. Črki, dobro, se bom po...
1: To pa je, ne?
0: Samo malo... Ja, ta pa je. Avgust obvlada glas bo bolj kot naš računalnik.
1: Ti smer. To mi pa pri srcu stara skladbica.
0: Verjamem. Oh, kako da ne. Dobro, zakaj? To so pesmi, s katerimi smo rasli po konci, a ne Avgust.
1: Tako je.
0: Tako. In to bo
1: hvala lepa za glasbeno željo, Darko, pa lep dan vam želim.
0: Tudi vam, Avgust, vse dobro, pazite na se slišimo kmalu spet. Srečno.
1: Adio.

0: Sem se trudil kot strela poiskati fe pismico tega ti ne smeš fanto treh dolin, ampak ni je nikjer ne našem skladišču, ne nikjer. August, mogoče nam pa kdaj uspe. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro želim.
1: Sej pa Slavko Trebelno.
0: Pozdravljeni Slavko, sej nisem mislil, da ste se kam preselili.
1: Ja, nemam kam.
0: Da. Če nimaš kam, pridi k meni, je prepeva.
1: Ja, tako je, to je res.
0: Slavko, spetek, sobota, nedelja, kaj ste počeli?
1: Največ čebelice.
0: Aha, dobro, ja, to
1: ja,
0: je kar.
1: Danes imam še en šest panjo za pregled.
0: Dobro, koliko imate vse skup panjo?
1: 18 družin.
0: Aha, zelo lepo. Dobro, medu vam ne bo zmanjkalo?
1: Ne. Ne.
0: Krasno. Kaj bova pa danes zašpilala, Slavko?
1: Ja, bi kar od čebelic.
0: Slakove?
1: Slakove, ja.
0: Slakove, slakovega čebelarja. Dogovorjeno, z največjim
1: se. Lahko še en več povem.
0: Ajdi.
1: No, treba pa je šalo dneva.
0: Da, ne, tisto bom moral, ampak bomo imeli pa dva. Ajdi.
1: A veste, da je ena lepa gospa bila trikrat vdova. Pa si četrtič poročila.
0: Ja.
1: Je pa moža ubila. Išla pa na sodišče, pa se je vprašali, zakaj ste pa to naredila.
0: Ja.
1: Joj, zato, ker ne je hotel jočko jest.
0: Ja, da, točno tako, ja. Tudi so k sosedom prišli reševalci in policija in vse, ki je mož umrl. Pa so ga pregledali, ki je bil pač mrtev, pa so rekli, ja, zgleda, da se je zgubam za strupu, ne?
1: Ja.
0: Ja, pa je pa rekla ena reševalka, je zakaj je pa vas obtovčen, ne, pa je rekla žena, ja kaj če ni hotel jest? Slavko, lepo zdrav.
1: Hvala, dio.
0: Ajdi, dio.

0: 6:30 minut, je žiť zadnje glazbena želja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Vida. A ste že po koncu?
1: Ne, sem še na poišti.
0: A, sem si kar mislil, kar bolj počas govorite.
1: Je.
0: Dobro, Vida. Evo, zbudila sva se živa. Se bo, kar korajžno. Kaj, včeraj je bila nedelja, je bilo kaj lušnega?
1: Ja, sem šel malo v hčerki.
0: Aha, lepo. No, super. Je hčerka skuhala in pomila?
1: Ja.
0: Dobro, to je to. Ste dobili kaj za muce, za jesti?
1: Mam, da je za muce.
0: Aha, imate dost. Dobro, pol ne rabimo biti v skrbih. Počas bo nehalo dežvat, pa malo se bo segrelo, pa letje bo tukaj. Kako na vrtu kaže, ste posadili kaj?
1: No, se pravim, poradežnik, solata.
0: Pol imate vsega, dobro bo. Ne bova lačna.
1: Ne.
0: Še malo kaj odpacka bo treba.
1: Ja, tudi.
0: Ajdi, Vida, kaj bova zašpilala? Zdaj, dokler ležite, lahko tudi hitra, kakor se ne boste preveč zmatrali.
1: Gdje?
0: Kjer bova?
1: Maže spet je tu.
0: Maže spet je tu, ste rekli?
1: Ja.
0: Kjeraj, če kdo pa to špila? Maže spet je tu. Maja vse cveti?
1: Ja.
0: Dobro, se bom potrudil za vas, upam, da bo pesmica prava, velja?
1: Ja.
0: Ajdi, Vida, lepo se mejte.
1: In vi tudi.
0: Se slišiva kmalu spet.
1: Ja, prav.
0: Ajdi, adio, čau.
1: Adio.
0: No, pa sva se z Vido zmenila, kar treba. Kdo še? Dobro jutro nam je napisal Mirko iz Malega Cirnika, rad bi slišal pesem Toneta Rusa Pravi dom. Boris iz Podčetrtka prosi Lojzeta Slaka in Srečen sem. Marinka Štarskega Brendija Pojdi z menoj. Albina iz Reč ansambel Vrt in na deželi. Še ena nekaj. Aha, evo ga. In Matej Andreja Bajuka Srečno srce. To je to, kar smo sprejeli do zdaj. Evo, gremo špilat, pol pa šala dneva, horoskop in tako naprej. Evo, dobro jutro.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mož in žena sta se sprla in več dni nista govorila. V želji po maščevanju je mož objavil oglas. Prodam žensko kolo in ženo. Šifra, oba se dobro gonita. Žena pa se je maščevala in prav tako objavila oglas. Prodam moško kolo in moža. Šifra, oba sta brez štange.

15 do 7 bi rekli po starem, mi pa k horoskopu. Tako, astrologi nam bodo pomagali prebiti se čez današnji ponedeljek. Oven, čeprav ste bili zadnje dni pri delu zagnani in precej sproščeni, vas bo danes nekaj ustavilo. Dobro bo preveriti smer, po kateri hodite. Pogovor s prijateljem ali ljubljeno osebo vam lahko odpre oči. Ne prezrite koristnega nasveta. Bik, nekateri načrti se bodo morali spremeniti, kar vas sprva ne bo navdušilo. Ne jemljite sprememb kot poraz. Popoldne boste precej boljše volje. Razvedril vas bo sproščen pogovor ali prijetna družba. Dvojčka, dan začnite s pozitivno mislijo, tudi če vas jutraj nekaj zmoti. V službi bo mirneje, kot ste pričakovali, brez večjih pretresov. Prijatelj vam lahko omeni zanimivo idejo ali nakup. Poslušajte, vendar odločitev sprejmite sami. Rak, časa bo premalo, obveznosti pa veliko. Če priznate, da ne zmorete vsega sami, bo veliko napetosti se sprostilo. Nekdo bo cenil vašo iskrenost bolj kot navidezno popolnost. Lev, bodite previdni pri ljudeh, ki želijo vaše zaupanje pridobiti prehitro. Raje ostanite ob tistih, ki so se že dokazali. Na čustvenem področju lahko pride do nesporazuma, če boste povedali preveč ali prehitro. Devica, na delovnem mestu se obetajo spremembe, ki bodo na koncu koristne. Pod vplivom lune v dvojčkih vam lahko sodelavec ponudi pomoč ali razbremeni del nalog. Sprejmite podporo brez slabe vesti, ni treba vsega nositi sam. Tehtnica, pred vami je dan novih vtisov, srečanj in prijetnega gibanja. Telo in um bosta potrebovala več dinamike. Na ljubezenskem področju pa ne pričakujte veliko ali usodnega pogovora. Stvari se bodo odvile bolj mirno. Škorpion, družinske zadeve vas lahko danes precej obremenijo. Ne skušajte vsega rešiti sami, poiščite zaveznika ali osebo, ki zna ostati mirna v težkih trenutkih. V naslednjih dneh se bo ozračje umirilo. Strelec, čas je, da sprejmete tudi svoje manj popolne plati. Popolnost je iluzija, resnična moč pa je v pristnosti. Če boste bolj nežni do sebe, bo lažje tudi z drugimi. Kozorog, v prihodnjih dneh prihaja val navdiha, ki ga boste začutili že danes. To bo dobro vplivalo tako na kariero kot na zasebno življenje. Ljubljena oseba bo navdušena nad vašo svežo energijo. Vodnar, prijatelju, odpustite krivico ali prenagljen odziv, čeprav vam ni bilo prijetno. Napetost se lahko hitro raztopi. Tudi družina vam bo danes stala ob strani, zato ji pokažite hvaležnost. Večer bo pomirjujoč. In še ribi, ne nosite več zamere zaradi nerodno izrečenih besed. Poizkusite videti tudi svoj del zgodbe. Podoben nesporazum se lahko pokaže doma, zato pazite pri komunikaciji. Ja, to je vedno treba biti previden, pa čeprav pri horoskopu. Evo, 56 minut, po domače 10 do 7. Dobro jutro!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Razkrivamo skrivnosti, kako do zdravega lasišča in sijočih las. Ne zamudite, danes ob 14:15.

0: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Sedem je bila ura na valovih Radija Sraka, čas za jutranje novice. Domače novice. Teden na političnem parketu prinaša sklepno fazo potrjevanja koalicijske pogodbe bodočih vladnih partnerjev SDS, demokratov in trojčka okoli Nove Slovenije. Pogodba bo danes na mizi organov SDS, pa tudi Slovenske ljudske stranke in Fokusa. Ob zeleni luči je kmalu pričakovati še podpis koalicijske pogodbe, najverjetneje pa tudi kandidaturo za mandatarja prvaka SDS Janeza Janše. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru uradnega obiska sprejela makedonsko kolegico Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovoru bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. Z visoko gostjo se bo srečal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da jih bo skupno krepko preko potrebnih 2500, medtem pa bo državni svet na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na zakon, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. V policijskem sindikatu Slovenije najostreje obsojajo sobotni napad na policiste v starem trgu Slovengradcu, v katerem je bil en policist huje poškodovan. Od vodstva policije in vlade med drugim pričakujejo izboljšanje delovnih pogojev policistov in bistveno višje odškodnine za primere poškodb ali smrti pri delu. Pod okriljem slovenske filantropije se danes začenja 27. nacionalni teden prostovoljstva. Vse do nedelje bodo prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Na četrtkovem osrednjem dogodku se bo okoli 100 organizacij predstavilo v središču Ljubljane. V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije bo danes v državnem zboru že 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Razpravljali bodo v okviru teme šolski sistem, ki se nadaljuje iz preteklega leta. Obravnavali bodo odnose in sodelovanje, učne vsebine in šolo za življenje, metode in načine učenja oziroma poučevanja ter vrednote in odgovornost. Po svetu. Ameriški oranžni predsednik Donald Trump je včeraj posvaril Iran, da od njih ne bo ostalo nič. Če Teheran ne bo hitro pristal na mirovni sporazum, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Washington, ki je v konfliktu s Teheranom, odkar so ameriške in izraelske sile 28. februarja začele z obsežnimi napadi na Islamsko republiko, se po poročanju agencije AFP trudi, da bi izstopil iz slepe ulice in dosegel kakršenkoli napredek pri končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki je povzročila visok dvig cen energije. Izraelske sile so razširile svoj nadzor v Gazi na več kot polovico celotnega območja. Je po včerajšnji seji vlade v Jeruzalemu dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. V Gazi zdaj nimamo več 50%, ampak že 60%. Hamas imamo v pesti, se je hvalil Netanjahu po navedbah njegovega urada.
Kitajska po srečanju med ameriškim in kitajskim predsednikom Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom poroča o napredku v trgovinskih pogovorih z Združenimi državami Amerike. Ministrstvo za trgovino je v soboto sporočilo, da so dosegli predhodne dogovore o carinah in kmetijskih vprašanjih. Omenilo je tudi dogovore o nakupu letal, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Latvijska vojska je včeraj sporočila, da je aktivirala NATO-va bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi. Latvija nima svojih bojnih letal in se za nadzor zračnega prostora zanaša na zaveznice. V začetku meseca sta zablodela ukrajinska drona, zadela prazne rezervoarje v skladišču nafte. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno. Popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najviše dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11. Najvišje dnevne od 19 do 23 na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Ob 6 je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno in 9 stopinj. Črnomelj 6, Celje 5, Kočevje 3, Kredarica pretežno jasno minus 3. Cerklja ob Krki jasno 7, pretežno jasno pri 5 v Mariboru, pri 6 na Brniku. V Portorožu in v Ljubljani pa tudi v Novem mestu jasno pri 8. Slovenj Gradcu jasno pri 4, v Postojni jasno in le 2 stopinje Celzija, Murska Sobota pretežno oblačno in 4 stopinje Celzija. Tako je na cestah. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča. Pred delovnimi zaporami ter na mestnih obvoznicah gneče zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Imamo zastoj tovornih vozil na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 2 km, vozila stojijo na voznem pasu. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred Senožečami proti Ljubljani, pa na Vipavski hitri cesti med Vogrskim in Šempetrom, tam srna ovira promet. Na cesti Trzin-Črnuče v Trzinu je oviran promet zaradi okvare tovornega vozila. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sraka, 080-7199. In seveda, ne ko opazite le, da gre prepočasi, da ni tako, kot bi moralo biti, in ne le ko opazite prometno nesrečo, povejte tudi, ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. Tudi to je zelo koristen podatek za naše poslušalce. Tako, to so bile jutranje novice na Radiu Sraka. Še nekaj sekund, pa bo ura 7:11.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sedem in skoraj 20 minut, kaj bomo prebrali v novicah? Ja, skoraj v vseh novicah. Robert Gorter igral harmoniko 83 ur in dosegel svetovni rekord. Tudi na prvi strani slovenskih novic. Ampak brez krvi v slovenskih novicah ne gre. Morilka snema pesmi in piše knjige, pišejo. Maja Tripar je zabodla svojo 85-letno babico Marijo. Po obveznem zdravljenju, po 5 letih je že svobodna. No, kaj so komentirali? Vsi smo lahko Aco, ampak vsi smo lahko tudi Marija. Z molotovko nad policiste na strani 2 in 3, to smo že slišali, in kako se lahko srce utrudi na strani 22 v današnjih slovenskih novicah. Kaj pa piše dnevnik, javno mnenje, aha, rdeči do nebes, Logar v pekel, Janković pa v vice. Zdi se, da je dogajanje v zvezi s snovanjem novega parlamenta in koalicije ter sprejemanjem razpitega interventnega zakona močno interveniralo v javno mnenje. Volilne namere so se drastično spremenile. Če bi bile volitve danes, bi na njih prepričljivo zmagala leva sredina. Logarjevi demokrati pa se ne bi niti uvrstili v parlament. Ja, kaj hočemo? Nasrali so nas, kaj ne da. Logar je izjavljal, da nikoli ne bo v vladi, kjer bi bila predsednika vlade Janez Janša ali pa Robert Golob. Pa je požaril besedo. Ne, ni požaril besedo. Zlagal se je. Stevanović pa isto. No, to se zdaj pozna. Aha, še nekaj piše na prvi strani današnjega dnevnika. Ta 22. maja se izteče 60-dnevni zakonski rok za vložitev ustavne pritožbe v zvezi z volitvami. Rok Lampe, doktor prava, redni profesor za področje civilnega prava, s katerim so se pogovarjali na dnevniku, meni, da je vmešavanje tuje sile, kot je izraelska obveščevalna agencija Black Cube, ki jo je nekdo poklical, ne? Da je to vmešavanje v tolikšni meri vplivalo na izide volitev, da bi ustavno sodišče v tem primeru kot glavni garant zakonitosti in ustavnosti moralo te volitve razveljaviti. Da, tudi delo je tu. Ne delo kot delo, pometanje in kuhanje, ampak delo kot časopis. Slovenija vse bolj zaostaja v digitalizaciji, pišejo na prvi strani. Pri osnovnih digitalnih veščinah smo med najslabšimi v Evropski uniji. Kako? Saj vsi, ki jih vidim na cesti, tipkajo po telefonih. Za več prožnosti pri zaposlovanju invalidov v članku na strani 2 v rubriki Aktualno, pa še marsike zanimivega. Aha, bilo je napeto, a na svetovno prvenstvo gredo Slovenci o slovenskih rokometaših. Bencin poglablja ameriški razkol v reportaži Združenih držav Amerike. Zaradi dragega goriva Američani ocenjujejo Trumpa slabše kot njegove predhodnike. Sploh ne vem, zakaj bi tega oranžnega ocenjevali bolje kot njegove predhodnike. V temi dneva pa Nina Gostiša piše o prazniku muzejev. Globalizacija je svet sicer tesneje povezala, hkrati pa je v zadnjem času vse bolj napet, skrhan in načet. Nina, opazimo. Ajdi, gremo čitati.

Ko nekoga zavedno izgubiš, ko odnese s seboj del tebe, šele takrat se zaveš, da ga ljubiš bolj kot sebe. Draga mama nas je naučila vse, razen tega, kako živeti brez nje. Sporočamo žalostno vest, da je v 94. letu starosti zaspala naša draga mama, tašča, babica, prababica, teta in botra, Marija Sintič, rojena Jevnikar iz Oštrca 27, Kostanjevica na Krki. Od naše mame se bomo poslovili danes, v ponedeljek, 18. maja ob 16. uri na pokopališču na Oštrcu. Pokojna leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da je v 94. letu starosti zaspala naša draga mama, tašča, babica, prababica, teta in botra, Marija Sintič, rojena Jevnikar iz Oštrca 27, Kostanjevica na Krki. Od naše mame se bomo poslovili danes, v ponedeljek 18. maja ob 16. uri na pokopališču na Oštrcu. Pokojna leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Dolenja Pirošica, Župeča vas, Cerklje 2, Zgornja Pirošica, Stojanski vrh in Poštena vas, v torek 19. maja predvidimo med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Izvir, Brvi, Kamence, Kraška vas in Stankovo, v torek 19. maja predvidimo med 8.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Bojnik, Otavnik, Jeprek in Marendol, v sredo 20. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Spodnji Stari Grad, nizkonapetostno mreže Libna desno, v torek 19. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brezovica Gorjanci, nizko napetostno mreže Brezovica, v sredo 20. maja predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Velika vas, nizko napetostno mreže proti cerkvi, v četrtek 21. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Vojsko nizko napetostno mreže Gorjane v ponedeljek 18. maja, v torek 19. maja in v sredo 20. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenji Leskovec in Dolenji Leskovec Lovski dom v torek 19. maja in v sredo 20. maja predvidoma med 8, 10 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brestanice grad in Brestanice grad muzej v sredo 20. maja predvidoma med 8.15 in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec, Dolenji Leskovec, Lovski dom in Peč Rožno v četrtek 21. maja predvidoma med 8.10 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec, Dolenji Leskovec, Lovski dom in Peč Rožno v petek 22. maja predvidoma med 8.10 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika, odjemalce, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Potoki in Sela pri Vrčicah, obvešča, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za jutri, torek 19. maja od 9. do 12. ure preklicana. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Dobre polje, obvešča odjemalce, da bo v sredo 20. maja od 9. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Senožeti 202-09-49.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montaže na telset.si.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Stretch. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Stretch svetuje Kasia.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
6: Miblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Miblo jogi. Mojstri za spanje.
7: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
8: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
10: Skuhala se bova doma.
9: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
11: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: skupaj s poslušalci na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.
1: Osem je ura. Danes je ponedeljek, 18. maj, poslušate Radio Sraka in tudi novice. Domače novice. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru uradnega obiska sprejela makedonsko kolegico Gordano Siljanovsko-Davkovo. V spredju pogovoru bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. Z visoko gostjo se bo srečal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da jih bo skupno krepko prek potrebnih 2500. Medtem pa bo državni svet na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na zakon, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. Teden na političnem parketu prinaša sklepno fazo potrjevanja koalicijske pogodbe bodočih vladnih partnerjev stranki SDS, demokratov in trojčka okoli Nove Slovenije. Pogodba bo danes na mizi organov SDS, pa tudi SLS in Fokus. Ob zeleni luči je kmalu pričakovati še podpis koalicijske pogodbe, najverjetneje pa tudi kandidaturo za mandatarja prvaka SDS Janeza Janše. V policijskem sindikatu Slovenije najostreje obsojajo sobotni napad na policiste v Starem trgu v Slovenj Gradcu, v katerem je bil en policist huje poškodovan. Od vodstva policije in vlade med drugim pričakujejo izboljšanje delovnih pogojev policistov in bistveno višje odškodnine za primere poškodb ali smrti pri delu. Pod okriljem slovenske filantropije se danes začenja 27. nacionalni teden prostovoljstva. Vse do nedelje bodo prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Na četrtkovem osrednjem dogodku se bo okoli 100 organizacij predstavilo v središču Ljubljane. V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije bo danes v državnem zboru že 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Razpravljali bodo v okviru teme šolski sistem, ki se nadaljuje iz preteklega leta. Obravnavali bodo odnose in sodelovanje, učne vsebine in šolo za življenje, metode in načine učenja oziroma poučevanja ter vrednote in odgovornost. Novo po svetu. V izraelskih napadih je včeraj v Libanonu umrlo najmanj 7 ljudi, še 15 je bilo ranjenih, so sporočile libanonske oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Poslanec libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah je medtem začasno prekinitev ognja, ki velja v Libanonu, ocenilo za slepo ulico. V krajih Tair Felsa in Tair Deba na jugu Libanona je bilo ubitih 5 oseb, od tega 2 otroka. V napadih na omenjeni mesti je bilo poškodovanih še 11 ljudi. O 4 ranjencih so poročali iz drugih mest na jugu države. od 17. aprila, ko je začela veljati začasna prekinitev ognja v Libanonu, so Izraelci ubili več kot 400 ljudi. Oranžni ameriški predsednik Donald Trump je včeraj znova posvaril Iran, da od njih ne bo ostalo nič, če Teheran ne bo hitro pristal na mirovni sporazum, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Washington, ki je v konfliktu s Teheranom, odkar so ameriške in izraelske sile 28. februarja začele z obsežnimi napadi na Islamsko republiko, se po poročanju agencije AFP trudi, da bi izstopil iz slepe ulice in dosegel kakršen koli napredek pri končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki je povzročila visok dvig cen energije. Kitajska po srečanju med ameriškim in kitajskim predsednikom, oranžnim Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom, poroča o napredku v trgovinskih pogovorih z Združenimi državami Amerike. Ministrstvo za trgovino je v soboto sporočilo, da so dosegli predhodne dogovore o carinah in kmetijskih vprašanjih. Omenilo je tudi dogovor o nakupu letal, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Vreme po Slovenijo ob 7. uri, v Novi Gorici jasno 11, Črnomelj 9, Celje 7, Kočevje 5, Kredarica zmerno oblačno minus 3. Jasno pri 9 v Cerkljah ob Krki, pri 8 v Mariboru pretežno jasno in 8 stopinj smo imeli na Brniku. V Portorožu jasno 10, enako v Ljubljani. Jasno pri 9 v Novem mestu, Murski Soboti pretežno jasno pri 7, v Postojni pa pretežno oblačno pri 4 stopinjah Celzija. Na ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, pred delovnimi zaporami ter na mestnih obvoznicah. Gneče in zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Vipavski hitri cesti med Vogrskim in Šempetrom pa srna ovira promet. In če vi opazite kakršno koli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka, 080-7199. Povejte, ko ne bo v prometu tako, kot bi moralo biti. To so bile jutranje novice na Radiju Sraka. Še nekaj sekund, pa bo ura 8 in 10 minut.

0: Cordon Bleu, testeninska solata in na tretjem pizza šmiheljka ali margerita. Gostilni Bučar. V šmihelu diši po domačem, poleg dnevne ponudbe vas čakajo njihove stalne malice. Sveži solatni krožniki, nekaj na žlico, tokrat okusni vampi, ali pa klasike z žara. Piščanči in svinski zrezek po želji tudi po dunajsko. Za vse ljubitelje žara je tu še pleskavica, z vegetarijance ocvrti sir s prilogo, za morske navdušence pa lignje na žaru ali ocvrti s krompirčkom in tatarsko omako. Seveda ne manjka tudi njihova bogata izbira pickar 13 različnih vrst. In nekaj sladkega v ponudbi palačinke z marmelado ali čokolado. Vse to so danes za vas pripravili v gostilni Bučar, Šmihel 14 v Novem mestu. Malice strežejo med 9 in 14 uro, lahko vam jih tudi dostavijo, le poklicati je treba. Nič 51, 66, 92, 88 in dober tek.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Hej, osam in 18 minut, Brezčane kronike, ne bo šlo, saj je ponedeljek in ne v nedeljo. Nesreča nima nedelje. Najprej k zapisu naših policistov, tako so zapisali, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 90 prometnih nesreč, od tega 10 nesreč z lahkimi poškodbami in 5 s hudimi. Vse nekaj dobrega. Vsi smo še tu. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 35 kršitev javnega reda in miru ter 34 kaznivih dejanj. Opa, evo, le 69 nevšečnosti smo našteli.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 25-krat posredovali na javnih krajih in 10-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 2 kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 7 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 8 poškodovanj tuje stvari, 7 povzročitev telesne poškodbe, 5 vlomov, 5 tatvin in 5 groženj, 2 kaznivi dejanji primera nasilja v družini, 1 ponarejanje listin in 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. No, ni ga kaj preveč biksala tale nesreča, ne? Pojdimo pogledat še v naše kraje, če so imeli tudi gasilci kaj dela. No, včeraj, 3 minutke pred 9 do poldne so na Leskovški cesti v Krškem gasilci poklicne gasilske enote Krško nudili tehnično pomoč pri izlivu vode v stanovanju večstanovanjskega objekta. 11:49 v Stranjah pri Krškem sta pobegnili 2 govedi. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Vidim ob Savi in Senovo so s pomočjo drona preiskali širše območje naselja, vendar pobegli govedi niso našli. 17:57 na cesti Krških žrtev v Krškem so gasilci poklicne gasilske enote Krško s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem vozilu. No, potem pa 9:20 še vedno v Stranjah gasilci prostovoljnih gasilskih društev Senovo in Mali Kamen nadaljevali z iskalno akcijo pogrešanega goveda. Goveda niso našli. S iskalno akcijo nadaljujejo danes. Zjutraj 5:20 pa se je na cesti 4. julija v Krškem v kurilnici večstanovanjskega objekta sprožil avtomatski javljalnik požarov. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so v prisotnosti varnostnikov vzpostavili javljalnik v normalno stanje in prezračili prostor. Tako, to je bilo. 2 govedi sta še vedno na počitnicah, kot kaže, če jih bodo gasilci našli, vam bomo sporočili, da si boste lahko malo oddahnili. To je bila Črna kronika.

Rubrica na današnji dan ciljevemo 18. maj, kakopak to je danes. Bil je že dosti krat, marsikaj se je zgodilo, marsikaj se zapisali, marsikaj so pozabili zapisati, marsikaj pa niso zapisali, ker jih je bilo sram. Pojdimo pogledat. 18. maj, na primer, leto 1291. Na današnji dan se je s padcem zadnje križarske trdnjave v mameluške roke končalo skoraj 200-letno obdobje križarskih vojn. Ja, 200 let so evropski vitezi z mečem in ognjem v imenu vere in katoliške vere ubijali in klali. Da. Leta 1711 se je 18. maja v Dubrovniku rodil hrvaški jezuit, matematik, fizik, astronom, filozof in eden največjih znanstvenikov svojega časa, Ruđer Josip Bošković. No, njega njegovo delo razglasilo za znanstvenika. No, leta 1804 se je še nekdo razglasil. 18. maja Napoleon Bonaparte se je razglasil za francoskega cesarja. Papež je osebno pripotoval v Pariz, da ga je kronal. Kmalu na to se je Napoleon dal imenovati še za kralja Italije. No, tudi pri nas se bo kmalu nekdo razglasil, ampak ne verjamem, da bo prišel papež. Maja leta 1861 se je rodil slovenski slikar Ferdo Vesel. Slikal je pokrajine, tihožitja, portretje in akte. Veselova likovna dela so razpeta med realističnim in impresionističnim slogom. Ukvarjal se je s krajinarstvom, portretiranjem in folklornim žanrom. Njegov učenec je bil tudi slikar Josip Potočnik. Od leta 1902 je živel čudaško življenje v kraju Grumlov pri Šentpavlu na Dolenjskem, kjer je umetniško stagniral. Umrl je 28. julija leta 1946 v Ljubljani. Po njem se imenuje osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični. Leta 1878 je 18. maja Panamska družba dobila kolumbijsko dovoljenje za gradnjo prekopa, ki bi povezoval Atlantski in Tihi ocean. Zaradi pomankanja denarja so gradnjo nadaljevale Združene države Amerike šele leta 1902.

Leta 1920 pa se je na današnji dan na Poljskem v Wadowicah rodil Karol Wojtyla, ki so ga leta 1978 izvolili za papeža. Ob izvolitvi je prevzel ime Janez Pavel II. Karol Wojtyla je umrl leta 2005. Ja, no, in povedati moramo, da je bil eden najbolj priljubljenih papežev. No, evo, Janez, pa naj bo Janez tudi tako malo za oddih.

Kam so šli vsi Janezi, no v rubriki na današnji dan smo izvedeli, da se leta 1920 na današnji dan na Poljskem rodil Janez Pavel II. Papež, ki je odšel leta 2005. Drugi Janez prihaja. Osemnajstega maja leta 1944 so enote SS nemške vojske požgale 6 brkinskih vasi. Tominje, Podbrežje, Zajelšje, Pregarje, Huje in Gabrk. Leta 1953 je 18. maja Jacqueline Cochrane kot prva ženska prebila zvočni zid. Letela je na letalu F-86 Sabrejet. Povprečna hitrost letala je bila 1039,835 km na uro. Jo, že leta 1953. Leta 1958 pa je letalo F-104 Starfighter postavilo svetovni rekord hitrosti letenja takrat. Letelo je s hitrostjo 2259,82 km na uro. Opa, dobro, da ni bilo takrat še radarjev, a ne? Leta 1972 je 18. maja začel veljati sporazum o prepovedi odlaganja jedrskih odpadkov in drugega orožja na morsko dno. Aha, ja, in ob močni kontroli se tega držijo. Leta 1974 je v puščavi v zvezdni državi Pokran, Indija uspešno izvedla prvi jedrski poizkus in se s tem upisala v klub držav z jedrskim orožjem. Ha, Američani pa v jok. Po njihovem bi morali imeti jedrsko orožje le oni. In še leto 2013 obrambni minister Roman Jakič je vojašnico Celje preimenoval vojašnico Franca Rozmana Staneta. Ah, gospod Jakič, vsaka čast. Tako, to smo pripravili za današnjo rubriko na današnji dan z podnapisom 18. maj. Koliko je ura? Ja, še nekaj sekund, pa bo ura 8:44 minut, torej na delo. Ušpičite nekaj zanimivega, pa vas bomo o vas brali, čitali v naslednjih stoletjih. Zakaj pa ne?

0: Na sporedu so oglasi.
1: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
6: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
8: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
10: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmaceutom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9 je bila ura, časa za dopoldanske novice na Radiu Sraka. Domače novice. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da jih bo skupno krepko preko potrebnih 2500. Medtem pa bo državni svet na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na zakon, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. Teden na političnem parketu prinaša sklepno fazo potrjevanja koalicijske pogodbe bodočih vladnih partnerjev stranke SDS, demokratov in trojčka okoli Nove Slovenije. Pogodba bo danes na mizi organov SDS pa tudi SLS in Fokus. Ob zeleni luči je kmalu pričakovati še podpis koalicijske pogodbe, najverjetneje pa tudi kandidaturo za mandatarja prvaka SDS Janeza Janše. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru uradnega obiska sprejela makedonsko kolegico Gordano Siljanovsko-Davkovo. V spredju pogovoru bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. Z visoko gostjo se bo srečal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. V policijskem sindikatu Slovenije najostreje obsojajo sobotni napad na policista v Starem trgu v Slovenjgradcu, v katerem je bil en policist huje poškodovan. Od vodstva policije in vlade med drugim pričakujejo izboljšanje delovnih pogojev policistov in bistveno višje odškodnine za primere poškodb ali smrti pri delu. Pod okriljem slovenske filantropije se danes začenja 27. nacionalni teden prostovoljstva. Vse do nedelje bodo prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Na četrtkovem osrednjem dogodku se bo okoli 100 organizacij predstavilo v središču Ljubljane. Na tuje. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju dodatno zvišale. Severnomorska nafta Brent je pristala na najvišjih ravneh v 2 tednih. Razlog za podražitev je vnovič zaostrena retorika med Iranom in Združenimi državami Amerike ob zastoju pogajanj o dolgoročnejši ureditvi odnosov med tema državama v vojni. Oranžni ameriški predsednik Donald Trump je včeraj znova posvaril Iran, da od njih ne bo ostalo nič, če Teheran ne bo hitro pristal na mirovni sporazum, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Washington, ki je v konfliktu s Teheranom, odkar so ameriške in izraelske sile 28. februarja začele z obsežnimi napadi na Islamsko republiko, se po poročanju AFP trudi, da bi izstopil iz slepe ulice in dosegel kakršenkoli napredek pri končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki je povzročila visok dvig cen na energije. V izraelskih napadih je v nedeljo v Libanonu umrlo najmanj 7 ljudi, še 15 jih je bilo ranjenih, so sporočile libanonske oblasti. Danes poroča francoska tiskovna agencija AFP. Poslanec libanonskega šiitskega gibanja Hezbollah
je medtem začasno prekinitev ognja, ki velja v Libanonu, ocenil za slepo ulico. V krajih Tajr Felsa in Tajr Deba na jugu Libanona je bilo ubitih 5 oseb, od tega 2 otroka. V napadih na omenjeni mesti je bilo poškodovanih še 11 ljudi, o 4 ranjencih so poročali iz drugih mest na jugu države. Od 17. aprila, ko je začela veljati začasna prekinitev ognja v Libanonu, so Izraelci ubili več kot 400 ljudi, navajajo libanonske oblasti. Kitajska po srečanju med ameriškim in kitajskim predsednikom Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom poroča o napredku v trgovinskih odnosih z Združenimi državami Amerike. Ministrstvo za trgovino je v soboto sporočilo, da so dosegli predhodne dogovore o carinah in kmetijskih vprašanjih. Omenilo je tudi dogovor o nakupu letal, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno. Popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Zapihal bo jutri južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. In obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, v četrtek bo bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Vreme po Sloveniji ob 8. V Novi Gorici jasno 13, Celje pretežno jasno 10, v Črnomlju jasno pri 12, v Kočevju pri 8, Kredarica delno oblačno minus 2, Cerklje ob Krki jasno 11, v Mariboru pretežno jasno pri 10, na Brniku pri 11, Portorožu jasno pri 13, v Novem mestu pri 12, v Ljubljani pri 11, v Slovenjgradcu pri 10, v Murski Soboti pretežno jasno pri 10, v Postojni pa pri 7 stopinjah Celzija. Še na ceste pokukajmo. Na dolinski avtocesti med Kronovim in Dobruško vasijo proti Obrežju pneumatika na vozišču ovira promet. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. In še brezplačna telefonska številka Radija Sraka, če tudi vi opazite kakršnokoli posebnost. Nič 80 71 99. Hvala za vaš klic. To so bile novice, 9 in 9 minut je bila ravno kar ura.

Gremo danes. Ja, dogodkov je kar nekaj, kar za čuda veliko za ponedeljek. Bo, kam gremo najprej v Rdeči križ v Metliko? Prikaz temeljnih postopkov oživljanja z avtomatskim eksternim defibrilatorjem. Prva pomoč vključno z oživljanjem je ključno dejanje za učinkovito in hitro zdravljenje poškodb in bolezni, s čimer se poveča možnost preživetja. Temeljni postopki oživljanja mimoidočih za 2-4x povečajo možnost za preživetje osebe v primeru zastoja srca. Vsako človeško življenje je pomembno. Zato moramo svoje znanje in veščine prvo pomoči redno obnavljati. Akcija bo v ponedeljek danes, 18. maja ob 19. uri v prostorih gasilskega doma Slamna vas. Ne manjkat. Danes v mednarodni dan, v okviru mednarodnega dneva muzejev, v galeriji Božidarja Jakca, vsi dogodki brezplačni, vstopnine ni, le odpravite se. Jutri pa ob 17. uri otvoritev razstave grafične delavnice z Jankom Oračem. Ja, v Kostanjevici na Krki, kje pa? Od 14. do 18. ure danes prost vstop v muzej, dara mednarodni dan muzejev. Muzeji povezujejo razdeljeni svet. V Posavskem muzeju Brežice praznujejo danes, mednarodni dan muzejev pa praznujemo že od leta 1977. Letošnja tema poudarja vlogo muzejev kot prostorov povezovanja v času družbenih, kulturnih in političnih razdelitev. Muzeji kot odprti in dostopni prostori spodbujajo dialog, razumevanje, vključevanje ter gradijo mostove med skupnostmi, generacijami in kulturami. Danes na grajskem dvorišču Posavskega muzeja Brežice ob 17. uri voden sprehod po mestu, ob 18. uri in 30 minut pa v kavarni vodovodni stolp pogledi na mesto in njegov bodoči razvoj.

tudi žička kartuzija praznuje. Danes vas vabijo v žičko kartuzijo, kjer boste lahko njeno bogato dediščino odkrivali samostojno z audio vodnikom ali v okviru brezplačnih vodenih ogledov. Ob 10, 12, 14 in 16 uri. Za najmlajše bodo v protokolarnem prostoru žičke kartuzije potekale tudi brezplačne ustvarjalne delavnice. Izven terminov vodenih ogledov imajo obiskovalci pri ogledu z audiovodnikom 50% popust na redno ceno vstopnice. Občani Slovenskih Konjic imajo pri nakupu redne vstopnice vse leto 50% popust. Vabljeni, da Mednarodni dan muzejev preživite v edinstvenem ambientu žičke kartuzije. No, jutri pa vabljeni na otvoritev razstave Tihi svet v sliko ujet likovnega krožka Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki deluje na Ljudski univerzi Krško. Torej jutri ob 17. uri v avli kulturnega doma v Krškem. Vstop je prost. Še nekam vas vabimo jutri na predavanje. Zakon o dolgotrajni oskrbi, kaj prinaša v praksi za uporabnike in skupnost. Jutri v klubu kulturnega doma v Krškem ob 18. uri. Tako, nekaj smo vam natresli, ostalo boste pa poiskali sami.

0: 哎，这新的饭店。哦，呀，그림어디여기어디요집이요
1: Na vrsti so minute za marketing.
2: Dobrodošli, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v novih minutah z druženjem s podjetjem Terra Promo. No, druženja ne bi bilo, torej tudi vam, gospod Igor, lep pozdrav studiju Radija Sraka.
3: Dobar dan, pozdravljeni.
2: Evo, gospod Igor ima velik nasmeh, nima sicer zlatega nasmeha, ima pa nogavice z srebrom, o tem sva že govorila, tisti priljubljen in uspešni model nogavic za celijantom ste dopolnili za srebrom. Odkud ta ideja in zakaj?
3: Ideja je ta zaradi tega, ker srebro vemo, da deluje antibakterijsko in protiglivično, tako da je predvsem iz tega naslova, ker ogromno naših uporabnikov ima težave z glivicami, ima težave s potenjem, znojenjem nog, in zato je srebro kot dodatek, poleg celijanta je zdaj dodan še srebro in mislim, da kombinacija teh dveh sestavin res odlično deluje na noge. Poleg tega smo upoštevali še eno željo uporabnikov, dolžina nogavic, se pravi, te nogavice so toliko visoke pa običajne z okne, se pravi, med našimi najdaljšimi nogavicami in med krajšimi nekaj vmes. Tako da dejansko smo res prisluhnili našim uporabnikom in s temi nogavicami moram reči, saj po odzivu sodeč, da smo naredili res dobro stvar in da smo šli naproti našim uporabnikom.
2: Že uporaba prejšnjih inačice nogavice za celijantom je imela ogromen, zelo širok spekter uporabe, tako bolezenski, tako zaradi utrujenosti, tako zaradi športa, sem skoraj vse naštival, ali kaj zmanjkalo?
3: No, ne, še kar dolg seznam je, se pravi, mrzle noge, pekoči podplati, težke utrujene noge, zatekanje nog, drevenjenje nog, sindrom nemirnih nog, vse te težave, pri vseh teh težavah so se naše nogavice s celijantom izkazale kot res uspešna alternativa vsem ostalim. Poleg tega tudi zelo toplo te nogavice priporočamo ljudem, ki imajo sladkorno bolezen, ki trpijo zaradi diabetične neuropatije oziroma diabetičnega stopala. Pa seveda konec koncem tudi športnikom zaradi hitrejše regeneracije. Zdaj z dodanim srebrom smo pa dodali na spisek še proti znojenju nog in antibakterijski učinek. Skratka, nogavice so res fantastične, moram podariti pa, da so samo v črni barvi, stopalni del, kjer se nahaja celijant in srebro, je pa sive barve, se pravi tako, kot bom rekel, naše prve nogavice, tisti prvi uporabniki vejo, kakšne so bile črne, pa siv stopalni del, no, te so ravno take, številke so ravno tako od 36 do 47, elastika je tako kot pri vseh naših nogavicah izredno nežna, peta je anatomsko oblikovana in tudi tu pri teh nogavicah so zunani šivi, se pravi, da ne motijo naše noge.
2: Za vse, ki bi radi izvedeli kaj več, ki vas zanima kaj več, potrebujete na svet, brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo, nič 80 30 80, še enkrat, nič 80 30, 80, seveda na to številko lahko tudi naročite. Kaj pa drugače, gospod Igor, vse tisto, kar smo hvalili nogavice za celijantom, kako so brezšivne, kako ne tiščijo in ne žulijo nog tistimi z občutljivimi nogami, vse ostaja enako.
3: Vse ostaja enako, samo dodanje srebro, se pravi. Rekel sem samo, ampak ja, dejansko je to velik dodatek, vzdrževanje popolnoma enako, peremo na 30 stopin, lahko uporabljamo praške, mehčavce, vse je popolnoma ista kot pri naših, bom rekel, običajnih nogavicah s celijantom, samo dodatek je z srebrom, pa da so malo krajše od teh daljših nogavic, bom rekel tako ene 15-20 cm nad gležnjem gor, tako da res so fajne nogavice, prvi uporabniki jih zelo, zelo pohvalijo, da je tudi občutek popolnoma drugačen, ki je srebro noter, tako da zadeva je odlična in res toplo priporočamo, da preizkusite, če že poznate naše prejšnje ali pa če jih še ne, te srebro je, bom rekel, še dodana vrednost.
2: No in zopet jih bomo lahko nosili 24 ur na dan, ja bomo, če ne bodo predrage srebro, cena srebra na tržišču raste, so rekli ekonomski analitiki. Kako je za ceno za naše poslušalce?
3: Akcijska cena za en par je 32 evrov plus poštnina, ukolikor se pa odločite za dva, je pa kar dosti več popusta, je pa cena 54 evrov, za dva para pa brezplačna poštnina, tako da več se splača, tudi pri teh nogavicah priporočamo 24 ur, da jih imate na nogah.
2: In tudi pri teh nogavicah lahko naročimo dve različni številki za partnerja ali za prijatelja ali kaj takšnega. Krasno. Nič 80, 30, 80 boste zavrteli, povprašali in seveda tudi naročili. Nič 80, 30, 80. In ja, no, če imate že zdaj težave z nogami, kakšen kolagen ne bi bil čisto nič odveč. Kolagen blagodejen za čisto vsak sklep. Ja. V telesu, tudi za mojo čeljust, ki se tako zelo premika.
3: za vse sklepe. Po našem kolagenu je neverjetno popraševanje, zaradi tega, ker smo malo drugačni od vseh ostalih, predvsem je drugačnost, ker nas dostikrat vprašajo, v čem pa ste tako drugačni. Naš kolagen je v tekočem stanju, se pravi je tekočina, vsak jutro spijemo 15 ml, lahko po hrani, pred hrano, ni pomembno, samo da res vsak dan vzamete. Steklenička je pol litrska na voljo in je zadostuje za eno mesečno kuro. Kaj je posebno? Naš kolagen je ribi, samo ribi kolagen. Mnogi strokovnjaki pravijo, da je ribi kolagen najbolj podoben človeškemu kolagenu in zato je tudi najboljša absorpcija, ker je v tekočem stanju in kot ribi kolagen, da je najboljša absorpcija. Dodan je C-vitamin, D3, B12, skratka vse te stvari, ki morajo biti, so noter in res je fantastična stvar. Če ga prvič poizkušate, je zelo priporočljiva 3-mesečna kura, ukolikor pa ga že uporabljate, pa poznate, da je to zadeva res, res dobra, je prijetnega okusa, sladilo je, so te peške rdečega grozdja, se pravi je naravno sladilo, skratka, zadeva je res, res dobra. In ko ga prvič odprete, se pravi, ko ni več hermetično zaprt, mora biti v hladilniku, do takrat je pa lahko kjerkoli v shrambi na sobni temperaturi, ampak ko se ga pa odpre, mora biti pa v hladilniku.
2: In, gospod Igor, te potrebujemo ga ali pa potrebovali bomo kolagen skoraj vsi, nekdo malo prej, nekdo malo kasneje, odvisno seveda od organizma, od prehrane, od prejšnjih življenjskih izkušenj, ampak nič narobe, če si začnemo s kolagenom pomagati, tudi če še nimamo nobenih težav.
3: To je dejstvo. Dejstvo je, da je tudi po 30. letu naše telo proizvala premajhne količine kolagena in bi ga mogel po 30. letu praktično vsak dodajati, a ima težave ali pa ne. Ker smo pa ljudje tako naravnani, ko nas začne koleno boleti, ko nas začne hrbtenica, križ, vrat, ramenski obroč, roke, takrat začnemo intenzivno iskati neko naravno rešitev. Nič ni narobe, če začnemo že po 30. 40. letu uporabljati preventivno, ampak ko pa so težave, pa obvezno kolagen je treba dodati v naš prehrambeni način, ker le s kolagenom, s ta pravim kolagenom si lahko bistveno izboljšate zdravstveno stanje, tako da če so bolečine, absolutno pokličte nas, se bomo zmenili, bomo zrihtali. Kolagen je naraven, se pravi, da dejansko res deluje in je učinek tak, kot ga pričakujemo.
2: Ja, gospod Igor, ljudje smo ljudje. Avtomobil peljemo na servis, če tudi ni z njim nič naroben. Nase pa pozabimo, dokler ne začneš kripati, to smo pač mi. Ampak dejva za vzpodbudo našim poslušalcem kak kolagenski popust.
3: Bova dala. Se pravi, največ popusta 35% je pri naročilu treh kolagenov, akcijska cena je 89,50, vkolikor se naroči, pa brezplačna poštnina, seveda, ob naročilu dveh je 32% oziroma 30% popusta, akcijska cena je 67,10, tudi v tem primeru brez poštnine, vkolikor se podločite samo za eno mesečno kuro, pa bistveno manj popusta, cena je 35,80, v tem primeru pa treba dodati še nekaj za poštnino, skratka dva ali tri se res bolj splača, pa še prišparate pri poštnini, tako da je kar dobra cena.
2: Evo, no pa smo sfehtali. Na vas je, da le da pokličete. Nič 80, 30, 80. Brezplačna telefonska številka podjetja v Terapromo. Tudi za vprašanja, ne samo za naročila, seveda in no, za številko si zapišite. Ko boste enkrat preizkusili njihove izdelke, boste to številko še kdaj potrebovali. Za danes, gospod Igor, sva midva izkoristila najne minutke, ampak nič bat, saj boste kmalo spet nazaj.
3: Tako je, srečno.
2: Hvala za obisk, srečno.
1: Poslušali ste Minute za marketing.

0: drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v novi sveži oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. Tudi danes zanimiv pogovor in najprej lep pozdrav stari znanki, z nami sekretarka območnega združenja Rdečega križa Metlika, gospa Zalka Klemenčič. Gospa Zalka, dobrodošli spet pri nas.
1: Lep pozdrav.
0: Evo, vedno, kadar pride Zalka, smo pripravljeni na cel kup novic, cel kup informacij, dogajanje, ki se ga komaj da zgaziti v 24 ur v enem dnevu. Gospa Zalka, je še vedno takšen tempo na Rdečem križu Metliki?
1: Ja, Rdeči križ je organizacija, ki je prisotna povsod tam, kjer nas ljudje potrebujejo. Delo na Rdečem križu je način življenja in letošnjo leto je za organizacijo Rdečega križa še posebej slovesno, saj obeležujemo 160 let humanosti na Slovenskem, Rdeči križ Metlika pa obeležuje 80 let neprekinjenega delovanja, razvitega na tradiciji in delu številnih generacij prostovoljcev in članov, ki so s ciljem, da so izboljšali življenje ranljivih ljudi. Leta 1864 in pa 1866 je začelo delovati žensko in pa moško društvo za pomoč ranjenim in bolnim v takratnem obdobju in 1902. Leta je prišel do združitve obeh društev, da bi bili močnejši in že takrat se je razvila nekaka močna želja in pa mreža ljudi na terenu, ki so pomagali takrat v vojnem času ljudem, ki so to pomoč potrebovali. Kot posebno obdobje pa lahko izpostavimo in to smo belokrajinci tudi zelo ponosni, leto 1944, natančno 18. junija, kjer je bil ustanovni zbor Rdečega križa Slovenije v Gradcu in takrat so se postavili temeljni delovanja te organizacije v vojnem in v povojnem času. Takratna naloga prostovoljcev je bila predvsem zbirati oblačila in pa obutev in pa sanitetni material za in poskrbeti tudi za otroke, padlih vojakov in pa poskrbeti za tisto najnujnejše, kaj so takrat potrebovali. Moram reči, da je takoj začelo delovati krajevni odbori in tale mreža prostovoljcev Rdečega križa se je sunkovito širila po vseh drugih pokrajinah po Sloveniji in tako, da je bilo že takrat zelo, zelo veliko, bom rekla, odborov, krajevnih odborov po celi Sloveniji in tudi podmladka veliko. Že prvi teden Rdečega križa je bil takrat spostavljen in začela je delovati tudi pisarna v Semiču, ki se je kasneje preselila v Ljubljano, tako da smo Slovenci res ponosni, da se je to gibanje rodilo ravno v Beli krajini, takrat pod okriljem Jugoslavije, ampak je bil to rojen Slovenski Rdeči križ in še dan danes, ko se ozremo nazaj, je bila res ta, bom rekla, humana nota zelo, zelo močno prisotna takrat po vseh krajih, kjer se je to le dalo. Zdaj, mi smo 1946. leta so se te krajevni odbori nekako prišli v občinske odbore in to leto nekako štejemo kot mejnik in za to leto spreznujemo 80 let neprekinjenega delovanja Rdečega križa Metlika. Območno združenje Rdečega križa Metlika je ena izmed 56 enot, ki aktivno deluje kot članica nacionalnega društva Rdečega križa Slovenije, pokriva samo občino Metliko, smo ena izmed najmanjših enot, se pa lahko ob bok postavimo tudi največjim, kajti tudi razvili smo v teh letih, smo razvili res ogromno programov na lokalnem področju v prid našim občanom, tako za mlade, tako za starejše, tako preventivno zdravstvenih programov. Seveda smo pa imeli že takrat, tudi je bila organizacija postavljena večkrat pred izzive, bodi si ali so bile to naravne nesreče ali pa so bili to begunski vali. Zdaj še sama se spomnim, pa tudi po besedah in pogovorih starejših prostovoljcev, kak veliki izziv je bil že takrat za našo Metliko, ker je bilo leta 1991 talja vojna in je bilo v Metliki nastanjenih 1366 beguncev. Mislim, da je bila redka družina takrat, ki ni imela in ponudila zatočišče tem ljudem, ki so bili pregnani iz domov, in naloge prostovoljcev Rdečega križa so bili takrat predvsem, da upozorijo starejše, kam se umakniti, kako se zaščititi, na kaj biti pozoren, kje lahko prevzamejo hrano, kdo jim bo pomagal, če se bo karkoli zgodilo. Tako da ja, močno smo bili vpeti in seveda dogajali so se pa žal tudi naravne nesreče, kjer smo bili prisotni, bodi si v poplavah, bodi si v poplavah, tako da smo zbirali, sprožili akcijo zbiranja pomoči, bodi si hrane, bodi si oblačil, in smo na tak način tudi močno pomagali in prispevali k lajšanju nastale situacije, ki je bila. Tako da Rdeči križ ima prav gotovo posebno mesto in gre za organizacijo, ki ne deluje samo ob izrednih dogodkih, in kot sem že rekla, je vedno tam, ko nas ljudje potrebujejo. Da smo tam, povsod tam, kjer so ljudje. Tako da na to smo res ponosni, da smo v teh letih delovanja naredili oziroma uspeli oblikovati močno in odzivno mrežo prostovoljcev na terenu, ki je odzivna vedno, ko nas ljudje potrebuje. Na to smo zelo, zelo ponosni.
0: Mi smo, bomo rekli tako, ponosni na naše ljudi, preproste prebivalce, tako kot so tako številčni člani obmečnega združenja Rdečega križa Metlika. Veliko vas je in ne vem, daleč odmeva vaše dobro delo. Ljudje vas imajo radi in vas prepoznajo.
1: Ja, glejte, jaz pravim tako, kot sem že prej rekla, delo na Rdečem križu ni samo služba, ampak je način življenja, in ravno prostovoljci so stebra organizacije, ker sama organizacija brez prostovoljcev ne more delovati. Lahko sama sebi namen, če nima prostovoljcev. In prostovoljci so tisti, ki so od samega začetka pa do konca. Oni so tisti, ki živijo med ljudmi in opazujejo življenje vsak dan ljudi, ki so jim zraven, kajti v mreži imamo domala v vsaki vasi prostovoljce in opazujejo, ali se je kaj zgodilo, ali, ne vem, izguba službe, ne daj bo kako bolezensko stanje ali kakorkoli drugega, enostavno opozarjajo, so pomagajo pri snovanju programov, pri izvedbi programov, pri analizi, če bi treba karkoli še, ne vem, dopolniti, izboljšati. V glavnem so tisti, ki res gonilna sila, prostovoljci. In mi smo v teh letih res razvili ogromno programov, kot sem že prej rekla, tako za mlajše, od taborenja do letovanja, preventivno zdravstvene programe, kot so občanka, pregled dojk in temeljni postopki oživljanja, kajti mi imamo, kot sem že večkrat povedala, v Metliki 26 javno dostopnih defibrilatorjev in sam aparat ni dovolj, če ni nekega znanja v ozadju, in prav je, da ljudje vejo, kje se nahajajo te aparati, kako postopati, da so varni aparati, kdaj jih uporabljati, in to je sila pomembno, kajti prometne nenarna obolenja, prometne nesreče se največkrat dogajajo izven zdravstvene ustanove in največkrat smo zraven lajki in sila pomembno je, če pa že ne moremo ali nimamo dovolj dobrega znanja, da pa pokličemo, da se vstavimo in nikoga obvestimo, da se je nekaj zgodilo in ravno te vsi akcija Pomagaj prvi, ki jo izvajamo po celi občini in res si želimo in spodbujemo naše občane, naj pristopijo, naj probajo, naj dobijo znanje, tako da, ja, to so zelo pomembne tale akcija in pa seveda ima pa Rdeči križ tudi javno pooblastilo. Javno pooblastilo je krvodajalstvo in mi lahko rečemo, tudi ima lansko leto smo že praznovali 80 let organiziranega krvodajalstva v Sloveniji in tudi naša Metlika nič ne zaostaja na tem programu. Kajti jaz sem že večkrat povdarila, da je v Metliki generacijsko darovanje krvi, veliko, veliko imamo, ker je stari oče, oče, sin, vnuk in se to generacijsko nadaljuje in na kar smo zelo ponosni. Mi imamo evidentirani v Metliki 1800 krvodajalcev, 1400 jih je aktivnih in do 50 novih zabeležimo vsako leto in na nivoju leta jih daruje do 700 krvodajalcev, na kar smo res zelo ponosni na naše krvodajalce in tako tudi ostane. Izvajamo tri redne krvodajalske akcije in eno izredno in seveda naša naloga je, da vedno privabljamo nove krvodajalce in pa obdržimo te, ki so že privabljeni v te veliki humani družini in to je nekaj, eno največje humano poslanstvo, ena največja solidarnostna akcija, pa ne samo v Republiki Slovenije, ampak tudi v drugih državah, tako da seveda je javno pooblastilo je tudi prva pomoč, ki izvajamo različne tečaje od šoferske ali pa za gospodarske družbe. Je pa to tudi ustanavljanje ekip prve pomoči in eno se lahko kot majhna enota tudi pohvalimo, da imamo pet usposobljenih, uniformiranih ekip prve pomoči, ki se nenehno tudi izobražujejo, ki se nenehno usposabljajo in tudi hodijo na tekmovanja, tako regijska, tako državne vaje in in so vedno v pripravljenosti, tudi takrat, ko so nesreče, se spomnimo, da so bile poplave, da so bile požari, da so bili, da omenim tudi begunski val, kjer je bil potem še en v letu 2015 in 2016, ki smo bili en cel mesec dežurni in tudi pomagali tam z ekipami prve pomoči. In pa en velik izziv je bil tudi COVID obdobje, to so izzivi, na katere te ne more nihče pripraviti, ampak pride in si tam in zdaj greš, ne, pelješ zadevo, seveda, pa moraš vedno poskrbeti, posebno pri tem COVID obdobju, da ostanejo zdravi prostovoljci. Mi smo takrat tudi tem starejšim prostovoljcem rekli, da ne ostanejo doma zaradi same varnosti zdravstvene in te mlade poklicali noter, tako da seveda smo samo si želeli, da ostanemo zdravi in da lahko pomagamo ljudem na terenu, ker je bilo takrat res izredno stanje.
0: Ojoj, koliko nam ima gospa Zalka Klemenčič zapovedati, ampak kratek glasbeni predahek za Metličane, ki so tako pridni v Rdečem križu in Metlika ti naša.

0: kus možen. Zajodaj naš vsakdanjik. Pogovarjamo se z sekretarko območnega združenja Rdečega križa Metlika, gospa Zalka Klemenčič je z nami, povedala nam je veliko o 80 let delovanja Rdečega križa Metlika je tema današnjega pogovora, ampak Zalka, 80 let gori ali pa doli, v Rdečem križu se dela, pa če je 80 let, 22, 17, to sploh ni pomembno, vsak dan se dogaja, tudi danes smo že brali v naših obvestilih v Rdečem križu zelo pridni. Kaj je najbolj vroče danes? Kaj se dogaja?
1: Takole, kot ste rekli, v Rdečem križu je delo način življenja in se spremlja, bom rekla, življenje ljudi skozi se dogaja. In pri vsem tem ne smemo pozabiti tudi našo humanitarno dejavnost, kajti tu pa je, da ljudem nudimo hrano, oblačila, obutev in ta humanitarna dejavnost je prisotna celo leto. Vse dni v letu pomagamo ljudem na različne načine, na različnih oblikah, kar kodi pač ljudje potrebujejo. Imamo redne pomoči, imamo občasne, stalne, odvisno od situacije, kakšna je v družini in kako ljudje pač in kaj ljudje potrebujejo. Kot sem že prej rekla, vsa ta leta delovanja je pa potrebno, da imaš tudi tesno sodelovanje s prostorom tam, kjer deluješ. Pomembno je tesno sodelovanje z občino, pomembno je tesno sodelovanje tudi s vsemi društvi, inštitucijami, ki so v prostoru in tukaj gre tudi velika zahvala našim dolgoletnim donatorjem, ki se nam odzivajo na naše prošnje, predstavnikom medijom, ki nam poročajo, našim prostovoljcem še posebej velika zahvala, ker so povsod, kot sem že rekla, in brez njih organizacija ne more delovati in pa številni mladičani in zunajni sodelavci in vsi ti združeni v eno predstavljamo en velik most humanosti v lokalnem prostoru, ki se odziva na potrebe ljudi, naših občanov. Zdaj trenutno smo tudi imeli teden Rdečega križa,

0: ki je potekal od 8. do 15. maja. Tukaj smo imeli številne aktivnosti, od humanitarne, bom rekla, delitve hrane do akcije TikTak, kjer merimo krvni tlak, sladkor in pa holesterol. To počnemo že 15 let. Ta akcija se izvaja celo leto. Vsak mesec smo v drugim prostoru, v drugim kraju naše občine. Ljudje jo prepoznajo, tako da to je osnovna zdravstvena storitev za naše občane, in v primeru, da ima povišene vrednote, ga tale, ki to izvaja meritve, na poti k njegovemu zdravniku in seveda še vedno dovolj časa, da se zadeve naprej urejajo pri njegovem zdravniku. Kot sem že rekla, imeli bomo ta mesec tudi pregled dojk, to bo v soboto, 30. maja, v zdravstvenem domu v Metliki, to izvajamo že 20 let, gre za preventivne preglede in seveda, vkolikor se tudi tam, žal, se tudi dogaja in veliko je tih rakavih obolenj, žal jih je, in še vedno imajo potem, jih napotijo naprej na daljne preglede, in mi smo tako že 4 primere pravočasno odkrili, in če bili samo enega, je to že ves trud poplačan v teh 20 letih, na kar smo veseli in pa ponosni. Imeli smo tudi regijsko preverjanje ekip prve pomoči, tam so se udeležili tudi naše ekipe. Potem danes imamo, ko sem prej omenjala, akcijo Pomagaj prvi, temeljni postopki oživljanja in pa uporaba defibrilatorja, je danes v Slavni vasi poteka. Tako da kviz smo imeli tudi, letošnjo leto smo povabili 9 belokranjskih šol na kviz znanja in prijateljstva, ki smo ga imeli v Gradacu. Podpisali smo s vsemi šolami in pa Rdečim križem Metlika in Črnomelj tudi listino o prijateljstvu. Otroci so odgovarjali na temo prve pomoči, pravila cesta in pa zgodovina Rdečega križa. Seveda je bil pa tudi ogled muzejske zbirke v Gradacu, tam se nahaja, tam je bil tudi rojen Rdeči križ in temu je tudi tam spominska zbirka Rdečega križa Slovenije, ker so si jo lahko otroci tudi ogledali. Potem približuje se nam tudi krvodajalska akcija, ta bo 3. junija v prostorih telovadnice vrtca Metlika. To je druga redna krvodajalska akcija, zakaj že danes zvabim vse krvodajalce, da se odzovejo in da pridejo in da dajo del sebe za dobro drugega. Seveda bomo obeležili tudi 80 let z regijsko vajo, ki se bo zgodila v soboto 6. junija v Gradacu, to bo vaja Gradac 2026, ker bo vaja ekip prve pomoči Dolenjske in pa Bele krajine z večjim številom poškodovanih, in tako da bomo pozvane bojo tudi druge službe, ki so ponavadi ponazvali o takih večjih nesrečah, tako da bomo preverili našo odzivnost, našo komunikacijo, našo pripravljenost, naše znanje v primeru, da se kaj hujšega zgodi, da znamo, kako in kaj odreagirati. Tako da veliko stvari se dogaja, veliko imamo pa še, bom rekla, razporejenih nalog za drugi del leta, tako da imeli smo tudi dan odprtih vrat, ker smo lahko tudi pobližje imeli čas oziroma povabili naše občane v primeru, da imajo kakšne težave na pogovor, stiske, probleme, je bil to čas, ki so se lahko z nami pogovorili, nam zaupali svoje stiske, kajti jaz vedno tako pravim, da ti si moraš za pomoč pridobiti eno zaupanje. Ko greš ti prvič v družino, nikoli ne pričakujem, da bo družina nam povedala, razkrila vse težave in probleme. Če se pa jaz tam pojavim 2-krat, 3-krat, 4-krat in potem si dobim neko dovolilnico, neko zaupanje si pridobim, da lahko pomagam. In ljudje te potem nekako spoznajo, ti zaupajo, in vedno na tak način delamo in iščemo, čeprav ni to vse v opisu naših nalog, ampak jaz vedno rečem, dobrodelnost je široko polje in tukaj lahko marsikaj narediš in imaš odprte poti, in lahko marsi na različne načine pomagaš in če je neka volja, če je neka želja, da ljudem pomagaš, potem ni tako trnave poti, da ne bi prišel do cilja. To imam vedno pred sabo in to se mi je že večkrat potrdilo in vedno na koncu smo bili vsi srečni in zadovoljni.
1: Da, gospod Zalka, lepo ste povedali, za vse tiste, ki radi delamo in delate dobro, ko narediš nekaj dobrega, sej stane včasih tudi kakšen evro ali pa čas in trud, ampak ko dobiš nazaj tisto zadovoljstvo, je poplačano neštetokrat.
0: Je, zelo je poplačano, posebej še težke skozi zgodbe, ko je v zgodbi otrok, in bolezenskega stanja, tega si noben ne želi, da pride bolezen, ampak žal pride. Žal pride in takrat se ti življenje sesuje in ti si postavljen na hudo preizkušnjo, ker enostavno je treba način življenja spremeniti. Ko pa dobiš en močan signal družbe, da ob najtežjih trenutkih nisi sam, pa tudi če so to drobtinice, sej tudi iz drobtinice se tvori celota. To se mi zdi najbolj pomembno takrat, da nekako damo en signal bodi si posamezniku, bodi si družini, da niso ostali sami, da smo tu in da se lahko oprejo in da bomo pač šli naproti in pomagali v okviru naših možnosti in pozvali še druge somišljenike, še druge dobre ljudi, da se nam pridružijo. Ravno lansko leto smo imeli akcijo in pa dobrodelni koncert Stopimo skupaj, ker bomo pomagali družini, ker je v prometni nesreči izgubila partnerja in pa očeta zelo majhnih otrok pri obnovi hiše in moram reči, da to zelo, zelo lepo poteka in bomo v drugi polovici tudi pripeljali zadevo vsa obnovitvena dela do konca in tudi naredili zaključek res si vesel in vesel si, ko lahko v nekem danem trenutku nekomu poveš, da smo tu povsod in takrat, ko nas ljudje potrebujejo. In to je tisto, kar je ta naša organizacija. Nikoli ne vprašamo si tak, si onak, ne vem, pripaden temu, pripaden onemu, ne vem, takšen ali drugačen, to nas ne zanima. Mi gledamo vedno samo na stisko, takrat, ko jo človek doživlja in gremo v pomoč. To je poslanstvo naše organizacije.
1: Lepo, da vas imamo. Kot družba, saj vemo, kot veriga je tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen in v družbi včasih res se težko najde šibke člene, kaj ti ljudem je težko. Lepo, da imamo ljudi, kot je Zalka Klemenčič in vsi ostali njeni sodelavci in prijatelji z Rdečega križa v Metliki. Glasbeni predahek, viskavi grede mimo, a pa glasba pa ostane.
0: Tako.

0: oddaji Naš vsakdanjik na valovih radija Seraka gostimo gospozanko Klemenčič, sekretarko območne zbornice Rdečega križa Metlika. Gospa Zalka, tako, zdaj le bova šla pa 80-letnico, ne, to sva obdelala, kaj vse se danes dogaja, vedno se dogaja sva tudi in kako pa je, pri vas imate vedno spisek nalog tako dolg, da mora biti list papirja, ne vem kakšen, evo, smo se že, vedno sem vesel, da ko nam vi naštevate, kaj vse imate v načrtu, boste naredili, to je tudi, se mi včasih zdi, ena taka lepa vzpodbuda za vse ostale, ki mogoče dobijo idejo, kaj vse se še da.
1: Še da narediti.
0: Vse da, tako, tako je.
1: Zdaj se počasi približujemo v poletne mesece in so na vrsti programi za naše najmlajše, poletni programi in tako bomo že konec junija začeli z našim tradicionalnim taborom LAS, ki ga vsako leto, lani smo obeležili 20-letnico taborenja LAS in smo zelo ponosni na to. Tako bo tudi letos v podzemlju ga pripravljamo od 1. julija in do 5. julija v kampu Podzemelj, tako da otroci bojo tako kot vsako leto nastanjeni v gasilskem domu v podzemlju in imeli bojo pa, pripravljamo bogat program različnih aktivnosti, predvsem pa poklicev, ki bojo spoznali od, bom rekla, kuharja, vojaka, policaja, gasilca, frizerja, tudi tekmovalnega dela bo, tudi izobraževalnega dela bo in pester program za njih pripravljamo, tako da tako kot vsako leto, jaz verjamem, da bo tudi leto sprejeli, bomo do 50 otrok, tako kot vsako leto in jaz verjamem, da bo tudi letos tak lušten en tabor in se ga že veselim, da ga bomo izpeljali. Potem takoj prihaja letovanje otrok na Debelem rtiču, mi se moramo pa pohvaliti letos, da smo dobili še dodatnih 20 otrok za letovanje, tako da letos lahko odpeljamo iz Metlike 71 otrok na letovanje in zdaj imeli bomo dva termina, v prvem terminu od 12. do 19. julija bo letovalo 50 otrok, v zadnjem tednu v avgustu od 21. do 28. avgusta pa še dodatnih 21 otrok na Debelem rtiču, kar se prijave že zbirajo, tako da jaz verjamem, da bomo oba termina napolnili in tudi na tem programu smo lansko leto praznovali 30 let letovanja na Debelem rtiču, kar smo zasadili lani tudi skupaj z otroci drevo prijateljstva na Debelem rtiču in to bo en spomin na vse zgodbe, ki so se zgodile, na vse lepe trenutke med otroci. Številni otroci so bili tam letovali, mnogim smo omogočili, da so tudi prvič videli letovanje, okusili morsko vodo, na kar smo še posebej veseli za te otroci. Roke. Tako da vmes bo potem še dva dodatna letovanja, imamo v avgustu iz ene druge akcije. V avgustu ponavadi tradicionalno poteka tudi akcija Šolar. Pri tej akciji gre za pomoč staršem pri nakupu šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Vsako leto imamo tam do 90 predlogov in damo za to akcijo do 5000 evrov pomagamo v tej akciji. Seveda na način, da dobijo bone in si grejo potem vnovčiti in je ta bon izključno samo za šolske potrebščine. Tako da tu smo že res veliko staršem pomagali, to akcijo peljemo zdaj bo letos 20 let, kar jo peljemo to akcijo in smo v teh letih že imeli res ogromno otrok in pa staršem pomagali v tej obliki. Ker je 80 let, mi letos pripravljamo tudi biltem, na kar bomo zelo ponosni na ta biltem. Zdaj se že zbirajo ves ta material slikovni in seveda zapisi. Poprosili smo tudi starejše prostovoljce, naše bivše sekretarje, predsednike, župane, da nam nekako strnijo kako misel tega delovanja v preteklosti in zelo smo veseli na to, da bo ta biltem, si nekako prizadevamo, da bi bil luč sveta, ali kako na temu rečem, ga imeli v rokah na naši tradicionalni prireditvi Moč humanosti. Ta prireditev je namenjena javni zahvali našim krvodajalcem občine Metlika in pa prostovoljcem Rdečega križa Metlika, ker se jim javno zahvalimo za vsa njihova javna humana dela. Podelili bomo tudi plakete in pa priznanje ob 160-letnici humanosti na Slovenskem in seveda pripravljali bomo tudi eno tako manjo razstavo, ker tega slikovnega materiala je ogromno. V teh letih se je res ogromno naredilo, tako da na voljo bo tudi ogled tega biltema in tako bomo nekako strnili to 80-letnico delovanja in se seveda zahvalili vsem našim prostovoljcem, kar jih moram še enkrat povdariti. No, oni so res stebra organizacije, brez njih organizacije ni. Seveda se pa moram zahvaliti tudi občini Metliki, ki nam tudi stoji ob strani in kot sem že rekla, številnim donatorjem, številnim predstavnikom medijev in pa vsem ostalim, ki delujejo v prostoru, da nam pomagajo. Kajti brez vse te pomoči, brez vseh teh odzivov enostavno ne bi zmogli in ko se vse te odzivi združijo in ko je veliko dobre volje in veliko optimizma in velika želja, da pomagaš in da si del te plemenite organizacije in jaz pravim, da smo lahko vsi samo srečni in veseli. In jaz sem tudi sama vesela in srečna, da mi je dana ta naloga, da ljudem lahko pomagam, da sem del te plemenite organizacije in da lahko to delam. Tako da res iskrena hvala, tako v mojem imenu in v imenu predsednice Mojce Stopar Zevnik, predsednica Rdečega križa Metlika, za vsem, ki se nam odzivajo, ki nam grejo naproti, ki so z nami, ki sodelujejo in smo ena velika družina, za pomoč našim občanom. Seveda ne smemo pozabiti tudi naših občanov, ki nam zelo močno podpirajo. Kakorkoli, kada imamo akcijo, pristopijo, se odzovejo, pridejo, pomagajo. Tako da, res iskrena jim hvala.
0: In vas imajo radi, cenijo vaše delo, oddajo nas je poklicala gospa Francka.
1: Takoj sem jo spoznala, ona je bila ustanovna članica v Gradacu in seveda se bom trudila, da bi z njo spregovorila in tudi, kolikor bi bila pripravljena, tudi kaj napisala v kak zapis in ga bomo z veseljem dali v tudi ta omenjeni biltem, tako da ja, bom se z njo pogovorila in sem vesela, da je ona še tu danes in je bila takrat prisotna tam. In so tudi začneli temeljne naredili postavili za dobro, močno organizacijo. Hvala ji.
0: Današnje tako velike organizacije. Ja, Zalka, koliko prostovoljcev imate?
1: 200 je tako, mreža je 200 na terenu, ker dela in to so prostovoljci, bom rekla, v mreži krajevnih organizacij. Mi imamo 13 krajevnih organizacij, ki delujejo po celim prostoru občine Metlika. Ne smemo pozabiti, to so ekipe prve pomoči, to so šolske ekipe, to so mentorji, eni so zadolženi za krvodajalstvo, eni so za taborenje, eni so za letovanje, eni so za druge akcije. Tako razdeljeni smo, ne? Vsi smo po področjih nekako razdeljeni in v peti v sam prostor, tako da zadeva potem lažje teče. Več nas je, vsi imamo neke dobre ideje, vsaka ideja je dobrodošla, vedno vabimo nove prostovoljce, vedno smo odprti za nove prostovoljce in smo hvaležni vsakega, kdo pristopi, da pride in je z nami in ima kako dobro idejo in vsi smo dobri na različnih področjih. En ima znanje iz tega in iz tega in iz tega in seveda. In ko imamo vse združeno, jaz ne vidim razloga, da ne bi uspeli, da ne bi bili uspešni. In tako je prav.
0: Zatka, no, ravno to sem hotel vprašati. 200 prostovoljcev, ampak še vedno je veliko prostora za kogarkoli, ki bi rad pristopil in pomagal.
1: In odprti smo in dobrodošli, novi prostovoljci, vedno jih bomo toplo sprejeli in smo veseli vsakega prostovoljca, da pristopi in bomo še večji, močnejši in še lahko veliko več pomagali, kar šteje danes.
0: Gospa Zalka, najlepša hvala za vaše minutke. Vemo, da tako kot pri vseh prostovoljcih, dan verjetno 24 urami, skoraj malo prekratek, ampak Če je volja, dobra volja in želja pomagati, se da pomagati tudi v 10 minutah, ne rabiš pol leta, kaj ne,
1: ne
0: da?
1: Ne, lahko se takoj pomaga, samo mora biti ideja, mora biti želja, mora biti volja in zadeva steče. Tako da res hvala lepa tudi vam za povabilo in res želim vašemu radiju veliko uspeha in hvala vam za vse, kar nam pomagate in poročate. Takda. In vašim poslušalcem vsem hvala.
0: Zajka, hvala lepa vam vsem, ki kakorkoli delujete v okviru močnega združenja Rdečega križa Metlika. Dobrodošli kmalo spet in kadarkoli in tako naj se dober glas o vašem delu še dolgo let širi naokoli. Hvala lepa, Zajka, srečna.
1: Tudi vam, hvala.
2: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Razkrivamo skrivnosti, kako do zdravega lasišča in sijočih las. Ne zamudite, danes ob 14:15.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka.
1: Enajst je ura, čas za zadnje, dopoldanske novice. Domače novice. V SDS in v Novi Sloveniji so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku. Do predloga prihaja ravno v času, ko sindikati ostro nasprotujejo nedavno sprejetemu interventnemu zakonu za razvoj Slovenije. Pripravili so ga poslanci Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa ter Demokratov in Resnice, podprli pa so ga tudi v SDS. Predstavniki sindikatov bodo sicer danes v državni zbor vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma v zakonu. Državni svet pa bo na popoldanski izredni seji na zahtevo interesne skupine delojemalcev odločal o predlogu odložilnega veta na zakon. Prostovoljstvo v Krki ni le dejavnost, temveč sestavni del njene identitete. Že od ustanovitve podjetja ga razumejo kot pomemben izraz družbene odgovornosti, ki se je skozi desetletje razvijal in utrjeval. Ideja o skupni akciji, Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva, se je oblikovala leta 2012. Danes pa predstavlja eno osrednjih pobud povezovanja zaposlenih. Njihove prostovoljke in prostovoljci so tudi letos dokazali, da so solidarnost, sodelovanje in pripravljenost pomagati ključne vrednote, ki povezujejo zaposlene v Krki. Blizu 1000 jih je že 13 s številnimi dejavnostmi po Sloveniji in v 24 državah, kjer deluje Krka, širilo kulturo pomoči in sodelovanja. Teden, ki je potekal pod sloganom Radi pomagamo, so sklenili z dnevom odprtih vrat v Novem mestu, ki se ga je udeležilo več kot 1600 slušateljev Univerze za tretje življenjsko obdobje, so sporočili v za javnost zapisali v novomeški Krki. Včerajšnja nedelja na Velenjski Visti je povezala Slovenijo ob zvokih harmonike. Na prizorišču je zaigralo 4066 harmonik, kar pomeni nov slovenski in evropski rekord v skupinskem igranju harmonike, dogodek pa je spremljalo okoli 11000 obiskovalcev. Poseben menik je dosegel tudi velenjski glasbenik Robert Goter, ki je postavil Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju diatonične harmonike. Vista je ob skladbi Na Golici zaživela v znamenju glasbe, povezovanja in dobre volje. Nastopili so Čuki, Poskočni muzikanti, Alpski kvintet, Ansambel Stil in Gadi. Vrhunec dneva je bilo skupno igranje skladbe Na Golici, v katerem so sodelovali harmonikari vseh generacij. Čeprav svetovni rekord ni bil dosežen, je dogodek dokazal izjemno povezovalno moč harmonike v Sloveniji. Organizatorji napovedujejo nadaljevanje tradicije. Praznik harmonike se na Visto vrača 12. junija prihodnje leto, ko bodo ponovno poizkusili osvojiti Guinnessov rekord. Vsem letos prijavljenim harmonikarjem organizatorji sporočajo, da so že samodejno prijavljeni tudi za prihodnje leto, brez dodatne prijavnine. Ljubljanski policisti znova opozarjajo na pojav drznih tatvin iz hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen način, saj oškodovance, predvsem starejše, zavedajo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so jih okradli. občanom svetujejo, naj osebe, ki so prišle nenapovedano, ves čas nadzorujejo in jih ne vabijo v hišo. V preteklem tednu sta se na slovenskih cestah zgodili dve prometni nesreči s smrtnim izidom, v katerih sta umrla dva človeka. V letošnjem letu je v prometnih nesrečah umrlo 29 ljudi, v enakem obdobju lanskega leta pa 15 ljudi, so sporočili z generalne policijske uprave. Na tuje. V parku National Mall v Washingtonu je včeraj potekal množični molitveni shod s podporo Bele hiše, ki se ga je udeležilo več tisoč Američanov. Nagovorilo pa jih je tudi več visokih predstavnikov ameriške vlade. Kritiki so dogodek označili za odkrito demonstracijo krščanskega nacionalizma, ki poizkuša spodkopavati ločitev cerkve in države. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju dodatno zvišale. Severnomorska nafta Brent je pristala na najvišjih ravneh v dveh tednih. Razlog za podražitev je vnovič zaostrena retorika med Iranom in Združenimi državami Amerike ob zastoju pogajanj o dolgoročnejši ureditvi odnosov med tema dvema državama v vojni. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno. Popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najviše dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe lahko tudi zagrni. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Ob 10. uri je bilo v Novi Gorici jasno, 19 stopinj, Celje 17, Črnomelj 17, Celje 16, Kočevje 15, Kredarica pretežno jasno 1. Pretežno jasno pri 16 v Cerkljah, ob Krki pri 15 na Brniku, jasno in 15 stopinj smo imeli v Mariboru. Portorožu pretežno jasno 19. Jasno in 16 stopinj v Ljubljani, Murski Soboti in Novem mestu, jasno pri 15 pa v Postojni in v Slovengradcu. Na cestah pa večjih posebnosti ni in če bo tako ostalo, bo danes krasen dan. Tako. Če pa se pojavijo posebnosti in jih opazite, pokličite brezplačno telefonsko številko Radija Sraka, nič 80 7199. Vaše obvestilce bomo takoj posredovali našim poslušalcem. Toliko v zadnjih dopodanskih novicah na Radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. 11 in 9 minut je bila ravno kar ura.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: No, naj naš najljubši dan za poročila iz naših porodnišnic, ponedeljek. In gremo kukat, pa pojdimo. Danes bo pestro. V poročilu ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu so zapisali, da so med 15. in 17. majem povile. Barbara Zbašnik iz Starega trga pri Mokronogu, Parček, dečka in deklico. Dečku je ime Naj, deklici pa Naja. Zamira Memič iz Martinje vasi pri Mokronogu je povila Nadijo, Tjaša Falkner Samaržija iz Mušičeve ulice v Novem mestu deklico Hano, Urša Mervar iz Starega Ljubna pri Uršnih selih dečka Laura, Gloria Ducanovič iz Gradiške ulice iz Ustraži, dečka Dimitri mu je ime. Tamara Kralj iz Škril pri Dolenskih Toplicah Naceta, Tina Cejemnič iz Dolge Rake Leona in Jana Čosič iz Valantičeve ulice v Novem mestu Izaka. Evo ga. In še v Brežicah, tudi tam so dojokali dojenčki, 16. maja sta povili Maša Zorko iz Senovega Martina, Katja Bevc iz Leskovca pri Krškem pa dečka, klicali ga bodo Brin. 17. maja sta povili Jana Kačič iz Sevnice, dečka ime mu je Jorg, Jasmina Jaklič Gajski iz Velike Doline, pa je povila pa Dorijana. Iskreni čestitke mladim družinicam, fantje in dekleta, lepo, da ste se nam pridružili. Vse dobro v življenju, veliko zdravja in sreče vam želimo z Valov Radia Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali nič 41 625 406.
3: Novo v Novem mestu, Opel, zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Hno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hno.
7: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
8: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
9: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
10: Kuhala se bova doma.
9: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: S bolečinou v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, tast, stric in dobri sosed. Alojz Pucelj iz Dobruške vasi 15 pri Škocjanu. Pogreb dragega očeta bo jutri, v torek 19. maja ob 17. uri na pokopališču Škocjanu. Žara pokojnega očeta bo jutri, na dan pogreba, od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar farne cerkve v Škocjanu. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, tast, stric in dobri sosed. Alojz Pucelj iz Dobruške vasi 15 pri Škocjanu. Pogreb dragega očeta bo jutri, v torek 19. maja ob 17. uri na pokopališču Škocjanu. Žara pokojnega očeta bo jutri, na dan pogreba, od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar farne cerkve v Škocjanu, žalujoči vsi njegovi.

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 97. letu starosti zapustila naša draga Antonija Rangus, rojena cerkovnik iz Dolenjega Vrhpolja 15 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo jutri, v torek 19. maja ob 14:45 iz predposlovilne vežice v Šentjerneju na pokopališče Šmarje. Žala pokojne mame bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure naprej v poslovilni vežici v Šentjerneju. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 97. letu starosti zapustila naša draga Antonija Rangus, rojena cerkovnik iz Dolenjega Vrhpolja 15 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo jutri, v torek 19. maja ob 14:45 iz predposlovilne vežice v Šentjerneju na pokopališče Šmarje. Žala pokojne mame bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure naprej v poslovilni vežici v Šentjerneju. Žalujoči vsi njeni.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Dobro je bilo, če bi zelo lažno, ker to noben ni.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, neposredno pred novičkami nekaj minut, če imamo časa, da pozdravimo našo zvesto Marjanco Trščinar Antič, ki se nam je pridružila v studiju. Dobrodošla, Marjanca, spet pri nas.
4: Dobar dan in en prisrčen, sončen pozdrav.
3: O čem se bova pogovarjala danes?
4: Ja, pogovarjala se bova o ženskah, o stotih ženskah.
3: O stotih že, ja, se jih je več, ampak kje jih je pa sto?
4: Sto pa verjamem, da nas bo v soboto 23. maja na Trški gori, kajti 23. maja ob 8. uri zjutraj se bomo zbrale in gremo na Trško goro. Organiziram pohod 100 žensk na Trško goro in to bo veliko več kot en sam pohod, bo druženje, bo eno tako prijetno žensko druženje, se upravičujem, gospodje, ampak se veste, zadovoljen svet je takrat, kadar so ženske zadovoljne in mi bomo poskrbeli, da bo temu tako, ker bo ta pohod ne bo naporen, malo več kot 5,5 kilometrov z umestnimi postanki, te postanki bojo pa tako obogateni, da se bomo res revitalizirale vmes. Na prvem postanku, kajti naša pot, začnemo ob 8. pri šoli Grm v Sevnem pod Trško goro, kjer je lepo urejena vstopna točka in kjer je dovolj parkirnih mest. In podale se bomo mimo zidanice Marjana Kozine. Zidanica je trenutno sicer zapuščena, jo bojo obnovili v kratkem, vendar ta duh glasbe živi po Trški gori in zato se nam bo pridružila citrarka Andreja Grošek, ki nam bo pripravila ob kozarcu čudovite cvilbarjeve penine tak mini koncert na citrah. To bo res eno tako res lepo doživetje. Zdaj si predstavljate to zeleno Trško goro, zdaj je res je lepa. Mislim, enostavno se je cela Slovenija čudovita, ampak ta Trška gora s pogledi na dolino reke Krke, s pogledi na Gorjance, z cvetočimi travniki in z mini gozdovi, kjer žvrgolijo ptice, je to res eno tako doživetje. In tukaj mimo se bomo sprehodile, naredile ta mini koncert, se nazdravile s penino. Seveda Trška gora je tudi sinonim za zidanico, v eni takih zidanic, v zidanici Tropšič, se bomo ustavile. Tam nam bojo pripravili malico, nekaj dobrih domačih dobrot, da bomo se lahko povzpele na vrh Trške gore, kjer dominirajo tiste stoletne mogočne lipe, ki so zdaj res ozelenele in nam bojo ponudile tako prijetno senčko, pod katero se bomo, ko se bomo majčkeno spočile in okrepčale, tudi povezale same s sabo z naravo, eno taka meditativno dihanje, nič napornega, nič strašnega, ne se ustrašiti, nekaj res prijetnega, ko bomo začutile sebe, naravo, se povezale, še bolj podružile, okrepčale, zato bojo poskrbele iz trškogorskega srca, tako da potem bomo čisto lahkotno se spustile navzdol in se tam okoli 13. ure vrnile na izhodiščno točko.
3: Torej v soboto, to je zdaj že v soboto.
4: Ja, soboto 23. maja ob 8. uri zjutraj, vas pa res vabim, da se prijavite, kajti število je 100 in imamo samo 100 vstopnic, vsaka vstopnica bo tudi srečka, ker lepe nagrade, tudi zelo bogate, smo pripravili, tako da bo to en res tak kompleksen, izredno lep dogodek, namenjen ženskam, druženju, sproščanju, lahko rečem antistresni program.
3: Da, zelo dobrodošel. Kje se prijavijo?
4: Ja, seveda. Če kar otipkajte jaz ženska, boste najdli mojo stran, lahko napišete info@jazženska.com ali pa me pokličete, čist lahka edina številka, ki jo vem na pamet, zato ker je res tako lahka, 031 350 400. se pravi lahko, ne? 031 350 400, pokličite, napišite na info@jaženska.com. Če pa vam je to vse preveč, pa samo tipkajte jaženska Trška Gora in zagotovo boste našli dostop do prijave.
3: Je pohod primeren za vse?
4: Absolutno, pohod je primeren, bomo se lahkotno vzpenjali v meso, postanki, če pa že katerakoli zaradi zdravstvenih kakršnihkoli stvari omaga, bomo imeli tudi voznico, ki bo poskrbela, ki bo dežurna, tako da ne se bat, res, čeprav je Trška Gora hrib, je pot speljana tako nekako vijugasto, počasi, nežno se vzpenja, da niti ne opaziš, sploh pa s temi umestnimi postanki, ko se res spočijemo, predihamo, še posebej, ker bomo uporabile tudi majčkano čarovnije.
3: A tudi čarovnija bo zraven.
4: Seveda. Vse, kaj ti tista dobra volja, pozitivna energija, pravilno dihanje, to je čaroben tak koktejl za dobro počutje, za vitalnost, za energijo in jaz verjamem, da zmore čisto vsaka.
3: Dobro. Jaz lahko samo svetujem vsem, ki jih je zdajle, se mi je prižgala tista žarnica, to bi bilo pa res lepo, prijaviti čim prej, da ne bo zmanjkalo prostora.
4: Tako je, res vas vabim, da se prijavite, pa še nekaj bi povedala prav na hiter. Lahko vas pripeljajo tudi gospodje, se sprehodijo majčkano po svoje v drugo smer in potem skupaj greste popovdne na cvičkarijo v Novem mestu, bo popovdne cvičkarija, tako da lahko res taken doživet dan imate v Novem mestu, na Dolenjskem, pridite prisrčno vabljeni.
3: No, pa to je dogovorjeno. Dekleta, zborno mesto pod Trško Goro v soboto ob 8 zjutraj. Majanca, hvala lepa. Veliko užitkov pri druženju z prijateljicami in z vsemi gospemi in gospodičnami dobre volje želim. In bomo držali pesti za čim lepše vreme.
4: Vreme bo, to so obljubili. Darko, pa če imaš kakšno pismico s citrami, da se spomnimo, kako to lepo zveni, bom zelo vesela in hvaležna. Ne pozabite, Andreja Grošek bo z nami.

0: pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. V SDS in v Novi Sloveniji so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku. Do predloga prihaja ravno v času, ko sindikati ostro nasprotujejo nedavno sprejetemu interventnemu zakonu za razvoj Slovenije. Pripravili so ga poslanci Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa ter Demokratov in Resnice, podprli pa so ga tudi v SDS. Predstavniki sindikatov bodo sicer danes v državni zbor vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma v zakonu. Državni svet pa bo na popoldanski izredni seji na zahtevo interesne skupine delojemalcev odločal o predlogu odložilnega veta na zakon. Prostovoljstvo v Krki ni le dejavnost, temveč sestavni del njene identitete. Že od ustanovitve podjetja ga razumejo kot pomemben izraz družbene odgovornosti, ki se je skozi desetletje razvijal in utrjeval. Ideja o skupni akciji, Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva, se je oblikovala leta 2012. Danes pa predstavlja eno osrednjih pobud povezovanja zaposlenih. Njihove prostovoljke in prostovoljci so tudi letos dokazali, da so solidarnost, sodelovanje in pripravljenost pomagati ključne vrednote, ki povezujejo zaposlene v Krki. Blizu 1000 jih je že 13 s številnimi dejavnostmi po Sloveniji in v 24 državah, kjer deluje Krka, širilo kulturo pomoči in sodelovanja. Teden, ki je potekal pod sloganom Radi pomagamo, so sklenili z dnevom odprtih vrat v Novem mestu, ki se ga je udeležilo več kot 1600 slušateljev Univerze za tretje življenjsko obdobje, so sporočili za javnost zapisali v novomeški Krki. Včerajšnja nedelja na Velenjski visti je povezala Slovenijo ob zvokih harmonike. Na prizorišču je zaigralo 4066 harmonik, kar pomeni nov slovenski in evropski rekord v skupinskem igranju harmonike, dogodek pa je spremljalo okoli 11,000 obiskovalcev. Poseben imenik je dosegel tudi velenjski glasbenik Robert Goter, ki je postavil Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju diatonične harmonike. Vista je ob skladbi Na Golici zaživela v znamenju glasbe, povezovanja in dobre volje. Nastopili so Čuki, Poskočni muzikanti, Alpski kvintet, Ansambel Stil in Gadi. Vrhunec dneva je bilo skupno igranje skladbe Na Golici, v katerem so sodelovali harmonikarji vseh generacij. Čeprav svetovni rekord ni bil dosežen, je dogodek dokazal izjemno povezovalno moč harmonike v Sloveniji. Organizatorji napovedujejo nadaljevanje tradicije. Praznik harmonike se na Visto vrača 12. junija prihodnje leto, ko bodo ponovno poizkusili osvojiti Guinnessov rekord. Vsem letos prijavljenim harmonikarjem organizatorji sporočajo, da so že samodejno prijavljeni tudi za prihodnje leto, brez dodatne prijavnine. Ljubljanski policisti znova opozarjajo na pojav drznih tatvin iz hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen način, saj oškodovance, predvsem starejše, zavedajo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so jih okradli. Občanom svetujejo, naj osebe, ki so prišle nenapovedano, ves čas nadzorujejo in jih ne vabijo v hišo. V preteklem tednu sta se na slovenskih cestah zgodili dve prometni nesreči s smrtnim izidom, v katerih sta umrla dva človeka. V letošnjem letu je v prometnih nesrečah umrlo 29 ljudi, v enakem obdobju lanskega leta pa 15 ljudi, so sporočili z generalne policijske uprave. Na tuje. V parku National Mall v Washingtonu je včeraj potekal množični molitveni shod s podporo Bele hiše, ki se ga je udeležilo več tisoč Američanov. Nagovorilo pa jih je tudi več visokih predstavnikov ameriške vlade. Kritiki so dogodek označili za odkrito demonstracijo krščanskega nacionalizma, ki poizkuša spodkopavati ločitev cerkve in države. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju dodatno zvišale. Severnomorska nafta Brent je pristala na najvišjih ravneh v dveh tednih. Razlog za podražitev je vnovič zaostrena retorika med Iranom in Združenimi državami Amerike ob zastoju pogajanj o dolgoročnejši ureditvi odnosov med tema dvema državama v vojni. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno. Popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najviše dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.
1: Ej, sem dobro je bilo, če bi zelo je notrle, to noben ni.

0: Lepo pozdravljeni družbi Radija Sraka, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke in novih praktičnih nasvetih v ponedeljek 18. maja. Današnja tema pa urbane legende o jeziku. Tudi danes je naša gostja gospa Ksenija Lorbar iz Zavoda Cerber. Gospa Ksenija, dobar dan želim.
1: Pozdravljeni.
0: Današnja tema so torej urbane legende o jeziku. Kaj mi si potem predstavljamo tako na začetku, kam, v katero smer bodo šli ti jeziki in legende?
1: V bistvu je to, je to dejstvo, da o jezikih obstajajo tudi podatki, ki niso ravno resnični. In vsi verjamemo, da so, ali pa verjamejo ljudje, da so, v resnici so pa to neke vrste legende. In ena taka legenda je recimo en tak prvak in v težki kategoriji urbanih legend. To je tista trditev, tisti mit, da imajo inuitski jeziki 50 ali pa celo 100 različnih besed za sneg, ker pač živijo na Arktiki in naj bi imeli ogromen besednjak za sneg, ne, to je logično.
0: Za sneg je tam okoli njih, pri njih in več besedami povedo
1: ja,
0: ta pojem.
1: 50 ali pa celo 100. Ne. V resnici ni čisto tako, ne, v izvorno se je vse

0: skupaj lahko rečemo začelo leta 1911, ko je antropolog Boas takole mimo grede omenil, da imajo inuiti različne besedne korene za sneg. On je rekel štiri. Recimo sneg na tleh, en koren pa plavajoči sneg, drug koren pa tako naprej. In hotel je pač z antropološkega jezika povedati, da jeziki svet kategorizirajo različno, da v različnih jezikih različno kategoriziramo svet. No, potem leta 1940 je jezikoslovec Orff to vzel to Boasovo idejo in je to že malo pretiraval in je rekel sedem besed. Potem se je pa zgodila ta snežna kepa, ne? Začelo se je valiti, da tako rečemo.
1: Dolina, ne? Ja. Kepa je velika. Potem.
0: In potem vsak pisec, ki je kopiral to, je dodal število besed in recimo leta 1984 je bil v New York Timesu članek, ki je trdil, da imajo 100 besed za sneg. Ne, se pravi, zveni zelo zanimivo, zveni tako celo zelo verjetno, je pa res, da z jezikovnega vidika ni resnično, ker slovnica v teh jezikih deluje, ti jeziki so polisintetični. To pomeni, da za gradnjo stavka ne uporabijo ločene besede, ne vem, 5, 10, 15 ločenih besed, ampak vzamejo eno korensko besedo in potem lepijo na to korensko besedo cel kup pripon in nastane ena velikanska,
1: dolga beseda.
0: Dolga nova beseda. In zdaj z tehničnega vidika, ne vem, nepričakovan zmrznjen sneg, je druga beseda kot pričakovan sneg, recimo, ne, z tehničnega vidika. V resnici je pa to. Slovenci bi, če bi bili polisintetični, bi te tri besede recimo zlepili skupaj in dobili novo besedo. Zdaj, če tako gledamo na to, potem imajo inuitski jeziki tudi ogromno besed za knjige, pa ogromno besed za ribe, pa tako naprej. Je, in pa dejstvo je, da tudi recimo Slovenci za to zmrznjeno vodo nimamo tako malo besed. Sodra, pršec, mokr sneg, no, mi imamo dve besedi za to, snežni nanos, snežni metež, ne vem, plundra, brozga in tako naprej.
1: Tudi mi nimamo tako malo besed.
0: Nimamo tako malo besed za to. Tako da ta mit je zelo, zelo popularen, ampak ni čisto resničen. Čeprav lahko kdo reče, glej, z tehničnega vidika je pa to nova beseda. Ja, i je, ja, z tehničnega vidika.
1: In na vrsti je že drugi mit, če ja, se motim.
0: Ja, drugi
1: kako
0: mit.
1: Pa ta poteka?
0: Drugi mit je pa mit o SMS-ih in čustvenčkih emojih. Za ta, tukaj ta mit pravi, da SMS-i in čustvenčki, emoji uničujejo naš lep jezik, uničujejo slovnico, krajšajo našo pozornost, nas vračajo v čas jamskega človeka, ko smo risali po stenah. In dejstvo je, da je tukaj kar pestra, no, ne bi rekla ravno vojna, ampak kar pestra razprava o tem. Jezikoslovci gledajo na to kot na neke vrste govorjeni jezik. To se pravi, to ni razpad jezika, ampak je, so SMS-i jezik, neka nova varianta jezika in čustvenčki so nadomestilo za tisti del nebesednega jezika, ki ga, ko se pogovarjamo iz oči v oči, vidimo. Ker ko se pogovarjamo iz oči v oči, veliko informacij dobimo iz obraza, iz kretenj, iz tona glasu, iz načina, kako smo nekaj povedali, mimike in tako naprej. na internetu ali pa na SMS sporočilu se tole zgubi.
1: Tega in ni. Potem si pomagamo s temi čustvenčki.
0: In potem si pomagamo s čustvenčki, zato ker recimo zelo preprosto recimo na poti sem, lahko povemo na zelo različne načine. Lahko smo neutralni, na poti sem, lahko smo srečni, ne, končno smo se, ne vem, zmazali iz kakšne hude gneče, pa rečemo vsi srečni, na poti sem.
1: Se premikam, ne?
0: Ja, tako. Se končno premikam. Lahko smo nesrečni, ker se premikamo po centimetrih, pa rečemo, ej, na poti sem, tako, ampak tako, bolj pesimistično kot optimistično. Vse to se izgubi, če vidimo samo napisane na poti sem. Tukaj teh odtenkov ni. In zdaj, SMS-i so na nek način govor. Zaradi tega recimo tudi velike začetnice odpadajo včasih, potem okrajšave so tudi tako bojišče, ne, lol, brb, ngl, ne vem, kaj še vse. To so slengi, to je tako, kot ko govorimo. Ko pišemo en tak formalen tekst, bomo seveda pazili, kaj delamo, uredili zadevo, to je namenjeno branju kasneje, medtem ko ti kratki SMS-i so pa pravzaprav neke taka kratka sporočilca, ki so bolj podobna govorjenemu jeziku, čeprav so napisana.
1: Kratka, hitra sporočila, ja. Da
0: in
1: vemo,
0: ljudje
1: kako.
0: Se nad mladino tako že od nekdaj pritožujejo. Ne? Sokrat je tam pred 400 let pred našim štetjem, ne, to se pravi pol tretje tisočletje pravzaprav, recimo napisal takole. Otroci zdaj ljubijo razkošje, imajo slabe manjere, prezirajo avtoriteto, kažejo nespoštovanje do starejših in imajo rajši klepet kot vadbo. In če tega ne bi, če tukaj ne bi pisalo Sokrat 400 pred našim štetjem, bi prav mirno lahko tole imeli za izjavo iz današnjega časa.
1: Tako, ni dosti drugače. Ni
0: dosti drugače.
1: Tako, če se ne motim, ne boste po kratki skladbi zaupali še dva mita, ampak si najprej prevoščimo malo glasbe.

Živelajo vsi narodi, ki hrepenedo čakat dan. Ko koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Ko rojak prozno vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Na zadnje še prijatelji kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi.

0: Na valovih novomeškega radija Sraka na frekvenciji 94,6 MHz nadaljujemo s ponedeljkovimi praktičnimi nasveti na temo urbane legende o jeziku. Še vedno je naša gostja gospa Ksenija Lorbar iz zavoda Cerber. Gospa Ksenija, torej dva mita ste nam že razkrili, torej inuitski jezik imajo 50 ali 100 besed za sneg, pa potem opošiljeno e-sporočil, pa čustvenčkov in tako naprej. Katera dva mita pa imate še na zalogi in nam jo boste sedaj razložili, kar izvolite?
1: Eden je, da so nekateri jeziki veliko težji od drugih jezikov, drugi je pa, kateri jeziki so jeziki ljubezni in kateri jeziki so agresivni jeziki. To so tudi miti. Zdaj, ljudje govorijo o tem, da so nekateri jeziki težji.
0: Glede učenja, ne?
1: Ja, tudi Slovenci radi rečemo, da se je slovenščine težko naučiti, ampak otroci so živ dokaz, da to ni tako, ne? Za dojenčka je vsak jezik lahek. Malček v Pekingu se bo naučil mandarinščine enako zlahka, kot se bo malček v Rimu naučil italijanščine. Težavnost je v bistvu od izhodišča odvisna. Če recimo je nekdo špansko govoreči, potem je portugalščina lahka, arabščina pa težka. Ne? Ali pa obratno, ne? Če ste arabec, pa je recimo hebrejščina lažja kot recimo portugalščina. Ne gre za to, da so nekateri jeziki težji, pa drugi jeziki lažji, ampak človeški možgani so pač programirani tako, da usvojimo neke jezike in za otrokove možgane ni težavnega jezikovnega sistema ali pa težavne fonetične strukture. Do četrtega leta otroci to kar dobro osvojijo in objektivne težave ni. Je pa težava tako imenovane jezikovne razdalje. Če ste Anglež, potem na zemljevidu, ne, potem preko nizozemščina je sprehod po ulici. Nemščina, to se morate že malce uspenjati. Kakšna japonščina ali pa mandarinščina, no tukaj morate pa iti na dolgo potovanje z ladjo, da pridete čisto na drugo stran človeške zemljske oble. Recimo, ameriško zunanje ministrstvo, ko pošilja svoje diplomate po svetu, ima prav kategorizacijo jezikov. Deli jih na lahke, srednje pa težke. In zdaj recimo je zanimivo, da recimo pod lahke sodi španščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina. Ti si delijo, bom rekla, latinske korene, podobne abecedne sestave, stavčne strukture so podobne z angleščino. No, recimo slovenščina sodi v srednje. Mi smo skupaj z ruščino, hindujščino, hebrejščino in tajščino v tej skupini, ker imamo različna slovnična pravila, posebej so omenjeni skloni in potem ne sodimo pa med težke jezike. Med težke jezike sodijo arabščina, mandarinščina, korejščina, ker ni nič skupnih korenin, ni skupnih tonskih sistemov, recimo. Zdaj, če je pa seveda materni jezik nekoga korejščina, ne, se pa ta lestvica čisto obrne, ne, je pa japonščina veliko lažja. Tako da stvar, kako se učimo jezik, ni stvar, kako težak, trd, zapleten je nek jezik in tudi ni to preizkus inteligence, ne, ampak je učenje nekega tujega jezika pravzaprav samo merilo, koliko novega morajo naši možgani ustvariti nekih povezav, glede na to, kje smo začeli, se pravi, kje je naša baza in kako daleč je jezik, ki se ga učimo.
0: Ki ga želimo osvojiti na novo in tako naprej, ne? Ja. To je bil torej mit številka 3, kaj pa še mit številka 4?
1: No, tale je pa mit, ki se ukvarja s tem, da so nekateri jeziki mehki, da so jeziki ljubezni, da so prijazni jeziki in da so drugi jeziki agresivni jeziki. Recimo, francoščina je jezik ljubezni, nemščina je pa agresiven jezik. Recimo. To je en tak
0: Ampak mit. To je mit.
1: To je tak teatralen mit. Teatralen mit. Francoščina naj bi zvenela romantično, italijanščina naj bi zvenela strastno, nemščina pa agresivno, kot bi nekdo kričal neke ukazane. To je kulturno pogojevanje. Zakaj do tega pride? Zato, ker če ne govorimo nemško, potem smo se z nemščino večinoma srečali recimo v filmih, ki govorijo o drugi svetovni vojni. In zdaj tam, ali pa če smo poslušali Rammsteine in heavy metal. In zdaj v filmih so zlobni, že ponavadi imajo nemški naglas. To je dejstvo. Z znanstvenega vidika zvočni valovi nimajo nobenega ega. Se pravi, niso agresivni, niso prijazni, niso zaljubljeni in tako naprej. Nič ni, v zvoku ni nič, kar bi bilo že vnaprej seksi ali pa vnaprej jezno, ampak je to naša kulturna pogojenost. To se pravi, mi temu rečemo hollywoodski učinek.
0: Na podlagi videnega potem nekaj, ja. Ne? Povežemo.
1: Recimo, industrijski heavy metal, Rammsteini, filmi o drugi svetovni vojni, zlobneži iz akcijskih filmov recimo in potem tukaj je slišen ta nemški jezik in zdaj naši možgani vzpostavijo to povezavo. Nemščina, jeza oziroma agresivnost. Potem Francija, ne? Francija pa naša kultura povezuje Francijo kaj? Z visoko modo, s pecivom, s Parizom, z vinom in potem povežejo naši možgani francoski jezik s romantiko, pa z razkošjem ne, in smo tam. Ne. Ton, način, kako govorimo, pa naša nebesedna nosijo nekje 90% čustvene teže in jezik je tukaj popolnoma nedolžen, da tako rečemo. Francoščina in nemščina sta v sorodu celo in Franki so močno vplivali na francoski jezik in francoščina ima recimo, če gledamo takole prav iz jezikovnega vidika, njihovi nosni samoglasniki so kar ostri in ta grleni, odkašljevalni R tudi ni ravno, ni mehek, ne, ampak je bolj rezek. In nemščina je lahko zaradi teh dolgih sestavljenih besed lahko zelo ritmična in ima tudi zelo mehke in neizrečene samoglasnike. Tako da vse to, kot sem rekla, je kulturno pogojeno. A je francoščina jezik ljubezni? Ja je, če jo govori oseba, ki ljubi. A je nemščina agresivna? Ja, če nekdo v nemščini kriči na te, je agresiven. Ne? Sploh, če kdo na avtocesti te zmerja. Tako da, ko se nam zazdi, da slišimo jezo v jeziku, ali pa lepoto v jeziku, ali pa romantiko v jeziku, pravzaprav ne poslušamo slovnice, ampak poslušamo Hollywood.
0: Zanimivo, takole. Danes ste nam malo približali torej urbane legende o jeziku. Kaj pa bo prihodnič tema ponedeljkovih praktičnih nasvetov, je že znano?
1: Pa jaz bi ostala pri urbanih legendah o slovenščini. Tudi o slovenščini imamo sami Slovenci, pa tudi tujci o našem jeziku, kar nekaj urbanih legend. Ena tistih je najbolj znana je, da je slovenščina jezik, ki ima ljubezen že v imenu, ne, slavenščina, slovenščina. Jih je kar precej, tako da mogoče za naslednjič bi bilo to zanimivo, kakšne legende oziroma kaj vse ljudje pravijo, kaj si Slovenci o svojem jeziku pravimo in kaj tujci menijo o našem jeziku.
0: Tako, zanimivo bo prisluhniti. Za danes pa hvala lepa gospa Ksenija Lorbar iz zavoda Cerber in se vidimo ter slišimo čez teden dni.
1: Hvala vam.
0: Tudi vam, spoštovani poslušalci, za pozornost v današnjih praktičnih nasvetih.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Vrh procesa Brdo Brioni, ki bi moral ta mesec potekati na Brionih, a ga je predsednik Zoran Milanović po zaostreni retoriki med Beogradom in Zagrebom odpovedal, bo oktobra v Severni Makedoniji, je danes ob uradnem obisku makedonske predsednice Gordane Siljanovske Davkove napovedala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Poudarila je, da vrh ostaja pomembna platforma za dialog, sodelovanje, predvsem pa za krepitev zaupanja v regiji. Pirc-Musarjeva se je zahvalila za pomoč makedonski kolegici, ki meni, da že sam obstoj procesa kaže, da sta se Slovenija in Hrvaška posvetili regiji in na njo gledata pozitivno. Proces Brdo Brioni od leta 2010 kot slovensko-hrvaška pobuda krepi sodelovanje in pospeševanje evropske integracije držav jugovzhodne Evrope. Srečanje so od leta 2013 potekala vsako leto, zadnji vrh je bil oktobra lani v Albaniji. Koprsko okrožno sodišče je danes srbskega državljana Teodorija Kua Jagodića spoznalo za krivega poskusa uboja Koprčana. Sodišče mu je prisodilo 8 let zaporne kazni. Tožilstvo je predtem zahtevalo 17 let zapora in izgon iz države zaradi poskusa umora, a sodni senat temu ni v celoti sledil. Sodišče mu je pripor podaljšalo do pravnomočnosti sodbe. Slovenska sodišča so lani poslovala stabilno, saj so v veliki večini obvladovala število prejetih zadev, so ob objavi letnega poročila o učinkovitosti in uspešnosti sodišč v lanskem letu izpostavili na Vrhovnem sodišču. Sodba se po njihovih navedbah tudi pospešeno digitalizira in pripravlja na sistemske spremembe. Slovenjegraška enota Centra za socialno delo Koroška se je iz pretesnih prostorov v središču mesta preselila v prostore na obrobju Slovenjgradca na naslov pod gradom 4. Tja se bo predvidoma do konca maja preselil tudi krizni center. Ta ohranja zdajšnje število 6 postelj, sprejema pa otroke in mladostnike iz vse Slovenije. Na tujem, hrvaška policija je davi po obsežni iskalni akciji prejela 50-letnega osumljenca za sobotni umor 19-letnega domačina v Drnišu. Smrt mladeniča je pretresla malo dalmatinsko mesto, kjer so danes zaradi dogodka zaprte vse šole in vrtci, za torek pa so razglasili dan žalovanja. Izraelske sile so danes pri Cipru prestregle novo mednarodno humanitarno flotiljo namenjeno v Gazo, so sporočili organizatori. Flotilja s približno 50 plovili je prejšnji teden odplula iz Turčije. Turško zunanje ministrstvo je danes Izrael obsodilo zaradi novega piratskega dejanja. Iran je danes poročil, da je odgovoril na najnovejši ameriški predlog v okviru prizadevanj za končanje vojne. V Teheranu so pojasnili, da se pogovori z Washingtonom nadaljujejo prek Pakistana, ki posreduje med stranima. Iran, ki nadzoruje Hormuško ožino, je medtem uradno naznanil ustanovitev organa za upravljanje ožine. Nekdanji vplivni vodja kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Andrij Jermak je bil danes po plačilu varščine v višini 2,7 milijona evrov izpuščen iz pripora. Tega je zanj sodišče odredilo v okviru preiskave korupcije povezane s pranjem denarja. Šport. Slovenija bo od 2. do 8. oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Priprave se stopnjujejo, organizatorji pa so danes v Ljubljani predstavili traso. Njen osrednji del bo potekal okoli Šenčurja in predvora z vzponom na Možjanco in Štefanjo goro. Kolesarje bo peljala tudi mimo domače hiše Tadeja Pogačarja. Slovenska moška in ženska ter preizkušnja mlajših članov se bodo začele v Ljubljani. Od tam bo cestna dirka peljala kolesarje do Škofje Loke, Kranja, Vodic, Mengša, Kamnika in do Šenčurja. Ta bo predstavljal osrednji del 22-kilometrskega ciljnega kroga do predvora z vzponom na Možjanco in Štefanjo goro. Tega bodo kolesarji v članski konkurenci prevozili 5-krat do cilja v Šenčurju. Vreme napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj
kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevno do 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Poglejmo še temperature. Po Sloveniji ob 13. uri bilje pri Novi Gorici jasno 21, Celje in Črnomelj 20, Kočevje 17, Kredarica zmerno oblačno 2, Maribor zmerno oblačno 19, Portorož pretežno jasno 21, Lisca pretežno jasno 15, Novo mesto in Ljubljana jasno 20, Murska Sobota jasno 19, Postojna pretežno jasno 19, Rateče 16, Slovenj Gradec jasno 19 ter Vogel 10 stopinj Celzija. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje Zahod proti Ljubljani ter na izvozu Vransko iz smeri Maribora, prav tako na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Do zastoja prihaja na Gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. To so bile novice na Radiu Sraka.

14 in 9 minut kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate Radio Sraka iz Novega mesta. Za nami so druga popodanska poročila, pred nami pa pregled dogodkov, ki se jih boste v tem tednu lahko udeležili v vaši bližnji okolici. Torej dnevna obvestila. Najprej obvestilo Rdečega križa Metlika. Pomagaj prvi, gre za prikaz temeljnih postopkov oživljanja za AED. Prva pomoč, vključno z oživljanjem, je ključno dejanje za učinkovito in hitro zdravljenje poškodb in bolezni, s čimer se poveča možnost preživetja. Temeljni postopki oživljanja mimoidočih za 2-4x povečajo možnost za preživetje osebe v primeru zastoja srca. Vsako človeško življenje je pomembno, zato moramo svoja znanja in veščine prve pomoči redno obnavljati. Akcija bo potekala danes ob 19. uri v prostorih gasilskega doma Slamna vas. Ljudska knjižnica Metlika in Sokolski dom Metlika vabita danes ob 18. uri v čitalnico knjižnice na srečanje bralnega kluba. Pogovarjali se boste o knjigi Ivana Cankarja Gospa Judit. Vabljeni tudi v Posavski muzej Brežice. Mednarodni dan muzejev praznujemo že od leta 1977. Letošnja tema poudarja vlogo muzejev kot prostorov povezovanja v času družbenih, kulturnih in političnih razdelitev. Muzeji kot odprti in dostopni prostori spodbujajo dialog, razumevanje, vključevanje ter gradijo mostove med skupnostmi, generacijami in kulturami. Vabljeni torej danes vse do 18. ure v Posavski muzej Brežice. Vstop v muzej je prost. Ljudska univerza Krško vabi na otvoritev razstave Tihi svet v sliku ujet likovnega krožka univerze za tretje življenjsko obdobje, ki deluje na Ljudski univerzi Krško. Vabijo vas jutri, v torek 19. maja ob 17. uri v avlo kulturnega doma Krško na trgu Matije Gubca 2. Vstop je prost, prijava ni potrebna, dogodek pa je del tedna vseživljenjskega učenja. Ljudska univerza Krško vabi tudi na predavanje z naslovom Zakon o dolgotrajni oskrbi, kaj prinaša v praksi za uporabnike in skupnost. Vsebina predavanja bo z vodjo vstopne točke na CSD Posavje diplomirana socialistka Carmen Rajer pogovorila torej o novostih zakona o dolgotrajni oskrbi, pravicah uporabnikov ter razvoju storitev v skupnosti. Vabijo vas jutri ob 18. uri v klub kulturnega doma Krško. Vstop je prost, prijava pa ni potrebna. Ob mednarodnem dnevu muzejev vas danes vabijo v Žičko kartuzijo, kjer boste lahko njeno bogato dediščino odkrivali samostojno z audiovodnikom ali v okviru brezplačnih vodenih ogledov. Danes še ob 18. uri. Za najmlajše bodo v protokolarnem prostoru Žičke kartuzije potekale tudi brezplačne ustvarjalne delavnice. Izven terminov vodenih ogledov imajo obiskovalci pri ogledu z audiovodnikom 50% popust na redno ceno vstopnice. Občani Slovenskih Konjic imajo pri nakupu redne vstopnice vse leto 50% popust. Vabljeni, da Mednarodni dan muzeju preživite v edinstvenem ambijentu Žičke kartuzije. Sporočamo vam, da društvo Preplegikov Dolenjske Bele krajine in Posavja organizira tradicionalno letno likovno delavnico slikarjev, paraplegikov in tetraplegikov iz vse Slovenije, ki zaradi invalidnosti ustvarjajo tudi z usti. Delavnica bo potekala na društvu paraplegikov Dolenjske Bele krajine in Posavja na Šegovi ulici 119 v Novem mestu in sicer v sredo 20. maja s pričetkom ob 10. uri in 30 minut in bo trajala predvidoma do 14. ure. Glasbena šola Črnomelj vas vabi na letni koncert godalnega in kitarskega orkestra Solisti v sredo 20. maja ob 18. uri
v kulturni dom Črnomelj. Galerija Božidar Jakac vabi na otvoritev razstave grafične delavnice z Jankom Oračom. Vabljeni jutri, torej v torek 19. maja ob 17. uri. Ljudska knjižnica Metlika in Sokonski dom Metlika vabita v sredo 20. maja ob 17. uri v otroško sobo in čitalnico knjižnice na uro pravljic in ustvarjalno delavnico. Pravljica je primerna za otroke, starejše od 4 let. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto glede letošnjega zdravstvenega letovanja otrok na Debelem rtiču sporoča. Letovanja se lahko udeležijo otroci od 6. do 13. leta, ki so bili v obdobju od 29. marca lani do 13. aprila letos večkrat sprejeti v bolnišnico ali pogosteje bolni. Termini letovanja so od 19. julija do 26. julija ter od 26. julija do 2. avgusta. Na Debelem rtiču bo letovalo 200 otrok iz dolenskih osnovnih šol. Prispevek znaša 21 evrov na otroka, prijave zbirajo do zapolnitve mest. Predlog za vključitev izpolni otrokov zdravnik, obrazec pa vdate preko portala ERK pomoči ali na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto. K sodelovanju vabijo tudi študente družboslovnih smeri, ki lahko prijavnico najdejo na njihovi spletni strani. Pridobljene izkušnje bodo koristna referenca pri nadaljnem zaposlovanju. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, na to pa so seveda na vrsti vaše ponedeljkove popoldanske glasbene želje. 07 33 22 100 ali 07 33 22 800.

0: 14 in 19 kaže ura, pa pričnimo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Bernarda, pozdravljeni.
1: Zdravo, Blaž.
0: Kako je v Prekmurju danes?
1: V redu je, lepo sončno je, malo vetrček piha, pa ni nekaj mrzlo. Je stanovanje bolj mrzlo, kot pa zuni.
0: Boste dan preživeli verjetno, ki je od zunaj, na vrtu?
1: Ja, doma, mislim sem in Mursko soboto, pa sem se pol premisla, bom šla jutri, danes sem pa doma, pa vašo vdojo poslušam.
0: Bernarda, izvolite, katera bo vaša?
1: Veselo v Kamnik, Poljanček.
0: Ko? Pripravljena je. Hvala lepa za klic.
1: Hvala za sprejem, pa se slišava k malo naslednje.

0: Moška reprezentanca v smučarskih skokih na čelu z najboljšim na svetu minulo zimo Domnom Prevcem je danes na atletskem stadionu v Kranju razgrnila načrt priprav za novo sezono. Za zdaj skakalci na kondicijskih treningih nabirajo bazo za zimo, posebnih sprememb pa pri vadbi ni, je dejal selektor Robert Hrgota. 14:23, Matija, tudi vam dober dan.
1: Dober dan, želim.
0: Iz katerega konca ste nas poklicali, Matija?
1: Iz Kočevja kličem.
0: Kako je v Kočevju danes?
1: Pa tako, malo oblačno, malo rosi že. To, ja. Da ne bo nec zadem delat.
0: Kakšna nevihta je napovedana v popodnevu?
1: Ja, popodnevske plohe, kao, ne. Kao.
0: Pa kmalu bo vročina, tako da uživamo.
1: Pa bo prehuda spet, ja, točno tako.
0: Matija, izvolite, katero vam pošljemo v Kočevje?
1: Ja, jaz bi tole očel, mislim, da je od nič Kovača, niko nema dva života.
0: Žal, samo verzijo Zečiča. Dražena Zečiča imamo, upam, da bo v redu.
1: Ta v redu, ta bo lepa.
0: Matija, hvala lepa za klic. Lep.
1: Lahko pozdravam mogoče na hitro?
0: Seveda, izvolite.
1: Enega prijatelja iz Litije, Šmartna pri Litiji, Marjana bi pozdravil.
0: Upam, da vas je slišal.
1: Je, hvala lepa.
0: Vse dobro obema, nasvidenje.

14 in 27 kaže ura, telefoni trenutno močijo. Telefonski številki je 7 33 22 100 ali 7 33 22 800, studio afna radio sraka.com ali preko Facebooka lahko pridete do glasbene želje. Tako je storila tudi slednje poslušalka Sonja. Dober dan, rada bi slišala ansambl Toneta Rusa, če nimaš kam, pridi k meni.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni, danes govorimo o novosti na področju nege las. In z mano je gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile. Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljena, Špela. Prav tako pozdrav vsem, ki nas ta trenutek spremljajo. Predstavljamo vam inovativno rešitev proti izpadanju las, HERO. Gre za celovit pristop, ki združuje naravne sestavine, znanost in klinično dokazano učinkovitost.
1: Ali je izpadanje las res tako pogosta težava?
2: Zelo. Do 150 las na dan je normalno, da izpade, več pa lahko pomeni težavo. Skoraj polovica žensk in večina moških se z njo sreča do določene starosti. Vzroki so različni. Lahko gre za stres, hormone, genetiko, tudi za prehrano.
1: In HERO Complete je dejansko tisti, ki lahko, kaj bova rekla Andreja, te težave reši.
2: Tako je. Pripravili smo intenzivno linijo, serum proti izpadanju las, kapsule za notranjo podporo ter darilo, šampon za krepitev las.
1: Kakšni pa so učinki seruma?
2: Serum zmanjša izpadanje las za več kot 60% in ima klinično dokazano delovanje. Aktivira rast novih las, poveča gostoto las, izboljša tudi debelino las in okrepi lasne korenine. Prinese do 38 tisoč novih las v samo 3 mesecih redne uporabe, kar vidno poveča volumen in gostoto las. Gre res za lahko formulo s hitrim sušenjem, las ne masti, kar pa je najpomembnejše, daje vidne rezultate.
1: Torej, spoštovana Andreja, če sem prav razumela, 38 tisoč novih las in to samo v 3 mesecih, mislim, meni je to res izjemno visoka številka.
2: Res je visoka številka, kar nas vse navdihuje in razveseljuje. Seveda moram povedati tudi to, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%, seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Neverjetno. Kaj pa potem kapsule?
2: Prehransko dopolnilo HERO kapsule za lase vsebujajo skrbno izbrane vitamine, minerale in rastlinske izvlečke, ki skupaj tvorijo močno podporo za zdrave lase, lasišče in splošno dobro počutje.
1: In zakaj je vsem tem, kar ste naštela, potem v kompletu še šampon?
2: Zato, ker poskrbi za primerno nego las in lasišča, medtem ko je serum zasnovan z močnimi sestavinami za preprečevanje izpadanja las in spodbujanje rasti, je naš šampon za krepitev las idealen partner, ki pomaga izboljšati rezultate. Z nežnim čiščenjem in osvežitvijo lasišča ustvarja optimalno okolje, da serum lažje prodre v lasišče in deluje še bolj učinkovito. Nežno očisti lasišče in odstrani nečistoče, ki lahko mašijo lasne mešičke. Poveča mikrocirkulacijo lasišča, osveži lasne mešičke in podpira naravno rast las.
1: Poskrbite za svoje lasišče danes in si zagotovite posebno akcijsko ponudbo, ki smo jo pripravili za vas. Ob naročilu seroma proti izpadanju las in kapsul za lase vam šampon za krepitev las podarimo popolnoma brezplačno. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite svojo kombinacijo. Seveda je tudi poštnina na naše stroške.

0: BioSpin. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Ja, si tudi vi želite nove lase? Si želite zmanjšati izpadanje las? Želite, da so vaši lasi močni in gosti? Potem prisluhnite moji današnji gosti. Andrej Fras iz podjetja BioStile, ki govori ravno o tej problematiki. Predstavljiva namreč inovativni izdelek za rast las in gostoto las. In draga moja Andreja, zanima nas takole vse, kaj so pokazale klinične študije.
2: Klinične študije so pokazale, da z uporabo seta Hair O v 3 mesecih redne uporabe lahko dobite do 38 tisoč novih las. Povedati moram tudi, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%. Seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Torej v 3 mesecih, dragi moji, vsi redne uporabe do 38 tisoč novih las, za 60,6% manj izpadanje las in za 75% gostejši lasje. Res rezultati kliničnih študij in izdelki, ki me ravno navdušujejo. Ker nekaj izjemnih sestavin se nahaja v serumu, bi morda želela katero posebej izpostaviti.
2: Sestava današnjih 3 izdelkov je res izjemna, premišljena in tista, ki daje rezultate. Serum proti izpadanju las je napredna rešitev za vse, ki se soočajo z redčenjem las, prekomernim izpadanjem las ali si želijo, da so njihovi lasje gosti in močni. Vsebuje bajkapil, ta vzpodbuja rast las in zmanjša njihovo izpadanje. Kopeksil zgoščuje lase, podaljša rastno fazo las in zmanjšuje tanjšanje. Peptidi obnavljajo in krepijo lase od znotraj. Dodali pa smo še kofein, biotin, torej vitamin B7, B3, aminokisline in rastlinske izvlečke, ki pomirjajo, ščitijo in hranijo lasišče. Posebnost je ta, da ne masti lasišča in las.
1: Kaj pa potem vsebuje šampon?
2: V šamponu najdete kofein, kateri je izjemno pomemben za prekrvavitev lasišča in podaljšuje življenjsko dobo lasnega mešička. Aktivira lasne korenine in pospeši rast. Arganovo olje, ki globinsko navlaži in obnavlja lasišče, deluje protivnetno, zmanjša pa tudi srbečico in rdečico. Lasem vrača prožnost in sijaj. Seveda vsebuje tudi rožmarin, ginseng, aminokisline, mentol in nežne čistilne sestavine.
1: In potem, ne, so tako za piko na i tukaj še kapsule za lase, katere sestavine vsebujejo?
2: Izjemne kapsule za lase pa vsebujejo ovoderm, ki je naravni vir elastina, hialuronske kisline in kolagena. Prav tako vsebujejo izvleček semena prosa, L-cistin, izvleček šipka z vitaminom C, vitamin B5, cink, piperin, vitamin E in biotin, ki je vsem znan po imenu vitamin lepota.
1: Če tudi vi želite spodbuditi rast svojih las, pokličite zdaj na 0800 88 88 in ob nakupu seruma in kapsul prejmete šampon popolnoma gratis. Izdelki so pakirani v elegantno darilno škatlo, primerno tudi kot darilo. Izkoristite in naročite novost na našem trgu. 0800 88 88. Lep pozdrav in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Vrh procesa Brdo Brioni, ki bi moral ta mesec potekati na Brionih, a ga je predsednik Zoran Milanović po zaostreni retoriki med Beogradom in Zagrebom odpovedal, bo oktobra v Severni Makedoniji, je danes ob uradnem obisku makedonske predsednice Gordane Siljanovske Davkove napovedala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Poudarila je, da vrh ostaja pomembna platforma za dialog, sodelovanje, predvsem pa za krepitev zaupanja v regiji. Pirc-Musarjeva se je zahvalila za pomoč makedonski kolegici, ki meni, da že sam obstoj procesa kaže, da sta se Slovenija in Hrvaška posvetili regiji in na njo gledata pozitivno. Proces Brdo Brioni od leta 2010 kot slovensko-hrvaška pobuda krepi sodelovanje in pospeševanje evropske integracije držav jugovzhodne Evrope. Srečanje so od leta 2013 potekala vsako leto, zadnji vrh je bil oktobra lani v Albaniji. Koprsko okrožno sodišče je danes srbskega državljana Teodorija Kua Jagodića spoznalo za krivega poskusa uboja Koprčana. Sodišče mu je prisodilo 8 let zaporne kazni. Tožilstvo je predtem zahtevalo 17 let zapora in izgon iz države zaradi poskusa umora, a sodni senat temu ni v celoti sledil. Sodišče mu je pripor podaljšalo do pravnomočnosti sodbe. Slovenska sodišča so lani poslovala stabilno, saj so v veliki večini obvladovala število prejetih zadev, so ob objavi letnega poročila o učinkovitosti in uspešnosti sodišč v lanskem letu izpostavili na Vrhovnem sodišču. Sodba se po njihovih navedbah tudi pospešeno digitalizira in pripravlja na sistemske spremembe. Slovenjegraška enota Centra za socialno delo Koroška se je iz pretesnih prostorov v središču mesta preselila v prostore na obrobju Slovenjgradca na naslov pod gradom 4. Tja se bo predvidoma do konca maja preselil tudi krizni center. Ta ohranja zdajšnje število 6 postelj, sprejema pa otroke in mladostnike iz vse Slovenije. Na tujem, hrvaška policija je davi po obsežni iskalni akciji prejela 50-letnega osumljenca za sobotni umor 19-letnega domačina v Drnišu. Smrt mladeniča je pretresla malo dalmatinsko mesto, kjer so danes zaradi dogodka zaprte vse šole in vrtci, za torek pa so razglasili dan žalovanja. Izraelske sile so danes pri Cipru prestregle novo mednarodno humanitarno flotiljo, namenjeno v Gazo, so sporočili organizatorji. Flotilja s približno 50 plovili je prejšnji teden odplula iz Turčije. Turško zunanje ministrstvo je danes Izrael obsodilo zaradi novega piratskega dejanja. Iran je danes poročil, da je odgovoril na najnovejši ameriški predlog v okviru prizadevanj za končanje vojne. V Teheranu so pojasnili, da se pogovori z Washingtonom nadaljujejo prek Pakistana, ki posreduje med stranima. Iran, ki nadzoruje hormuško ožino, je medtem uradno naznanil ustanovitev organa za upravljanje ožine. Nekdanji vplivni vodja kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Andrij Jermak je bil danes po plačilu varščine v višini 2,7 milijona evrov izpuščen iz pripora. Tega je zanj sodišče odredilo v okviru preiskave korupcije povezane s pranjem denarja. Šport. Slovenija bo od 2. do 8. oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Priprave se stopnjujejo, organizatorji pa so danes v Ljubljani predstavili traso. Njen osrednji del bo potekal okoli Šenčurja in Predvora z usponom na Možjanco in Štefanjo Goro. Kolesarje bo peljala tudi mimo domače hiše Tadeja Pogačarja. Slovenska moška in ženska ter preizkušnja mlajših članov se bodo začele v Ljubljani. Od tam bo cestna dirka peljala kolesarje do Škofje Loke, Kranja, Vodic, Mengša, Kamnika in do Šenčurja. Ta bo predstavljal osrednji del 22-kilometrskega ciljnega kroga do Predvora z usponom na Možjanco in Štefanjo Goro. Tega bodo kolesarji v članski konkurenci prevozili 5-krat do cilja v Šenčurju. V vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevno do 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje zahod proti Ljubljani ter na izvozu Vransko iz smeri Maribora, prav tako na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Do zastoja prihaja na Gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Oče in mati sta pripeljala 6-letnega sinka k zdravniku. Malce v zadregi sta razložila, da je sicer njun mali angelček prav dobrega zdravja. Zaskrbljena pa sta zaradi tega, ker ima zelo majčkenega lulčka. Po pregledu je zdravnik razložil staršema: hranita ga s palačinkami, vesta, to bo zelo hitro pomagalo. Naslednje jutro, ko je fant prišel k zajtrku, je zagledal na mizi ogromen kup svežih, še kadečih se palačink.
3: O, mami, je vzkliknil veselo, a to je vse zame.
4: Vzemi samo dve, je rekla mamica. Ostale so za ati.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v četrtek 21. maja med 8.20 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje nad mlini. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v četrtek 21. postaje Cvibje 2, izvod 16, pekel veterinarska. Ter v petek 22. maja med 8.13 uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Male Dole, izvod 2, Male Dole. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v četrtek 21. maja med 8.14 uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Planinc, Kvasica, Dragovanja vas, Tanča gora 1, Tanča gora 2, Sela pri Dragatušu, Golek pri Dragatušu, Zorenci, Butoraj, FVE Zorenci, Velika Lahinja. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v četrtek 21. maja med 8.11 ura prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje KZ Krasinec. V torek 26. maja med 9.12 ura podjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Potoki in Sela pri Vrčicah.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Gredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Kasia.
6: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v

0: ampak tu pa še ne vse! V Novmes prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
4: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
7: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ura je bila 16 na radiju Sraka, čas za novice. Mestno občino Novo mesto je danes obiskal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič. Na delovnem srečanju sta ga sprejela župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in vršilec dolžnosti rektorja Univerze Novo mesto dr. Janez Povuh. Osrednja tema pogovora je bila ustanovitev javne univerze v Novo mesto ter razvojne priložnosti, ki jih ta prinaša za regijo. Sogovorniki so se strinjali, da ustanovitev javne univerze enega ključnih razvojnih korakov.

Novom Mestu. Je še povedal. V soboto, nekaj po 15. uri, je prišlo do eksplozije v kleti stanovanske hiše v Novem Mestu, v kateri se je huje poškodoval mladoletnik. Mladoletnika so skrbeli in s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so danes poročili z policijske uprave Novo Mesto. Prihodnost Severne Makedonije je v Evropski uniji, je danes ob uradnem obisku makedonske kolegice Gordane Siljanovske Davkove dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Državo je pozvala k nadaljevanju reform in potrebnim korakom za napredek pri približevanju, ki stagnira. Makedonska predsednica je med tem opozorila na nevarnost bilateralizacije procesa. Člani krščanskega foruma SDS, kulturnega foruma SDS ter vodstvo Slovenske demokratske stranke so se udeležili spominske slovesnosti, ker smo ljudje posvečene dnevu spomina na žrtev komunističnega nasilja. Dogodek je potekal v duhu pietete, spoštljivega spomina in razmisleka o zgodovinski odgovornosti. Navzoči so se poklonili vsem žrtvam povojnih pobojov, političnega preganjanja in drugih oblik revolucionarnega nasilja, ki je v slovenskem prostoru pustilo globoke in še vedno nezaceljene rane. Večer je bil prežet z misijo, da spomin na žrtve ni namenjen poglabljanju delitev, temveč iskanju resnice, sprave in spoštovanja človekovega dostojanstva. Na tuje. Na Maldivih so našli trupla štirih Italijanov, ki so v četrtek umrli med raziskovanjem podvodne jame, so danes poročile tamkajšnje oblasti in italijansko zunanje ministrstvo. Telesa ponesrečencev bodo na kopno izvlekli v prihodnjih dneh. V napadih oboroženih skupin na tri šole na jugozahodu Nigerije so minuli teden ugrabili 46 ljudi, večinoma otrok, je danes poročilo krščansko združenje v tej afriški državi. Po navedbah predsednika združenja so med ugrabljenimi v petkovih napadih večinoma otroci stari od 2 do 16 let. Rusija in Belorusija sta danes začeli vojaško vajo, v kateri bo vključeno tudi jedrsko orožje, je sporočilo belorusko obrambno ministrstvo. Dokdaj bo vaja trajala, niso sporočili, navedli pa so, da je v njenem okviru predvideno usposabljanje za razporeditev jedrskega orožja in pripravo na njegovo uporabo v sodelovanju z Rusijo. Nacionalni protikorupcijski urad Ukrajine in specializirano protikorupcijsko tožilstvo sta zbrala dovolj gradiva za obtožnico proti soprogi ukrajinskega samodržca Vladimirja Zelenskega Eleni. NABU in SAP zdaj izbirata, kje bosta začela, so za RIA Novosti povedali varnostni viri. Trenutno zaključujejo preiskavo proti ženi kijevskega režima. Protikorupcijske agencije imajo dovolj utemeljenih razlogov za njeno pridržanje. Trenutno se odločata, kateri kazenski postopek bodo najprej sprožili, je dejal vir agencije. Isti viri trdijo, da protikorupcijski organi ocenjujejo ustrezen postopek za morebitno aretacijo Elene Zelenske. Vladimir Zelenski pa se tega zaveda. Zato je povečal varovanje svoje družine in začel barantati z zahodnimi partnerji, so še zapisali na spletni strani insider.com. Šport. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij za nastop na drugem Grand Slamu sezone v Parizu. V prvem krogu je po preobratu premagala Gruziko Ekaterine Gorgodze z 0-6, 6-4 in 6-4. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature so od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevno od 18 do 23 na severo, zahod okoli 16 stopinj Celzija. Beti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe.
Poglejmo še temperature po Sloveniji v 15. uri, bilje pri Novi Gorici jasno 22, Celje 18, Črnomelj 22, Kočevje 18, Kredarica, snežna ploha 0, Maribor jasno 20, Portorož pretežno jasno 20, Lista zmerno oblačno 16, Ljubljana delno oblačno 21, Murska Sobota pretežno jasno 21, Novo mesto pretežno oblačno 21, Postojna jasno 18, Rateče 14, Slovenjgradec pretežno jasno 19, ter Vogel dežuje in 7 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah pri Grobelnem promet poteka izmenično enosmerno. Na dolenjski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški. Prav tako na štajerski avtocesti, kjer žival ovira promet med priključkoma Žalec in Celje zahod proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. To so bile novice na Radiu Sraka.

16:11, kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, naslednjih nekaj minut je namenjenih vašim glasbenim željam. Ukolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete 07:33:22:100 ali 07:33:22:800. Izpolnili pa bomo seveda tudi vse tiste glasbene želje, ki bodo prispele v naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com. Lahko pa glasbeno željo oddate tudi kar preko Facebooka.

0: Na štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče, ostaja zastoj, ponovno pa je možen izvoz za slovenske Konjice. 16 in 15, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Nada, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni, kako smo?
0: Ja, kar v redu, vreme je lepo.
1: Delovno.
0: Seveda.
1: Ja.
0: Pa vi?
1: Tudi.
0: Pri kakšnem popodanskem opravilu ste, Nada?
1: Vrt rist, pa radio imam zraven.
0: Odlično.
1: Poslušam zrako.
0: Izvolite, katero vam pošljem?
1: Od Lojzeta Ogorevca, Fešta mi.
0: Tako, pesmica je pripravljena.
1: Tako, ne preostanek, ne vam želim.
0: Nada, naj vam gre delo na vrtu dobro od rok in hvala lepa za klic.
1: Hvala lepa, naslednje.

0: 0732-22-100 ali 0732-22-800. Naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa kar preko Facebooka. Dobar dan.
1: Lep pozdrav, gospod Blaž, tukaj bo Frank.
0: Frank, pozdravljeni. Kako ste?
1: Ja, tako, ljušno kino, sonce se urihtalo.
0: Ste tudi vi, tako kot poslušalka Nada, pred vami na vrtu, morda?
1: Ja, točno tako, ste v Ganu. Je treba, zdaj, kar veste, zdaj tole malo zastav, ker so bili tile dnevi tak, pa hladno, no. Zdaj pa upajmo, da se je malo umirlo, ne?
0: Malo je, namočilo je, ne?
1: O ja, zdaj pa kar dost.
0: Gre.
1: Zan čas je kar.
0: Plevel gre lažje ven.
1: O, to je pa vrak. Tudi tako hitri raste.
0: Najhitreje raste.
1: Ja, zelo hitr.
0: Frank, izvolite, katero vama pošljem ženo?
1: Da pa kar odal se nekaj Beli Mlinar.
0: Ja, čudovita legendarka, ja, legendarna polka je pripravljena. Frank, hvala lepa za klic.
1: Ja, Blaž, tudi vam za glasbeno želje, pa lep popovdne želiva.
0: Hvala lepa, obema vse dobro.
1: Ja, hvala, nasvidenje.

0: Viža Beli Minaris, legendarne plošče, di legende Avsenik. 16 in 24, dober dan.
1: Dober dan.
0: Ivan, pozdravljeni.
1: Ja.
0: Kako ste?
1: Dobro.
0: No, da bo še boljše, izvolite, katera vam pošljem?
1: Sam brez pev, Slavko Venček.
0: Tako, Venček Polk in Valčkov je pripravljen, Ivan. Tudi vam hvala lepa za klic in vse dobro v tem popodnevu.
1: Ja, in hvala za glasbene želje.

0: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt en prometni pas v delovni zapori med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Previdno. 16:32. Dani, tudi vi. Vam dober dan.
1: Lep dan vam tudi.
0: Kako ste?
1: Dobro, dopoldan sem bila na njivi.
0: Pridni.
1: Popoldan tu gor v Grčevju.
0: Lepo, zelo ste pridni, dan ste, kot kaže, izkoristili.
1: Ja, sem, moram, kaj pa sem, samo se ne bo.
0: Zagotovo. Izvolite, kako vam lahko polepšam dan?
1: Lepo še, beli angel, ki lahko pozdravim.
0: Seveda, izvolite.
1: Vse sestre v DSO Trebnje na oddelku DO, D1, ki skrbijo za mojega partnerja.
0: Tako.
1: Zelo lepo, zelo je zadovoljen in zelo so prijazne, moram pohvaliti.
0: Zato pa jim pravimo beli angeli, a ne?
1: Ja.
0: Dani, hvala lepa za klic, vse dobro.
1: Hvala.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Tukaj so pa srake.
3: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, podnevi in ponoči.

ruke lisičke, zajčki, smrčki, pečenice, ali ko jih mušnica zamenja, joj. Morska goba, šolska goba, hišna goba, lesna goba, goba gobi ni enaka, loči se z imenom vsaka, tom

0: Na sporedu so oglasi.
1: Meblo Jogi, slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi, mojstri za spanje.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
8: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
9: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Dolenja Pirošica, Župeča vas, Crklje 2, Zgornja Pirošica, Stojanski vrh, Poštena vas. V torek 19. maja predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Izvir, Brvi, Kamence, Kraška vas in Stankovo v torek 19. maja predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Bojnik, Otavnik, Jeprek in Marendol. V sredo 20. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Srednik Cerovec, nizko napetostno mrežje Srednik Cerovec. V četrtek 21. maja predvidoma med 8.40 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Konsko, nizko napetostno mrežje Blatnik, v petek 22. maja predvidoma med 8. in 15. uro. Na območju transformatorske postaje Veternik, nizko napetostno mrežje Apnenik v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Spodni Stari Grad nizko napetostno mrežje Libna desno. V torek 19. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brezovica, Gorjanci, nizko napetostno mrežje Brezovica, v sredo 20. maja predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Velika vas, nizko napetostno mrežje Proti cerkvi, v četrtek 21. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Spodnji grad, nizko napetostno mrežje Libna desno, v torek 19. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brezovica, Gorjanci, nizko napetostno mrežje Brezovica, v sredo 20. maja predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Velika vas, nizko napetostno mrežje Proti cerkvi, v četrtek 21. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Vojsko nizko napetostno mrežje Gorjane. V torek 19. in v sredo 20. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Doleni Leskovec in Doleni Leskovec Lovski dom. V torek 19. maja ter v sredo 20. maja predvidoma med 8.10 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brestanica Grad in Brestanica Grad Muzej. V sredo 20. maja predvidoma med 8.15 in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Doleni Leskovec, Doleni Leskovec, Lovski dom in Peč Rožno. V četrtek 21. ter v petek 22. maja predvidoma med 8.10 in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Loke nizko napetostno omrežje Koprivnik v sredo 20. maja predvidoma med 11. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
8: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Mestno občino Novo mesto je danes obiskal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič. Na delovnem srečanju sta ga sprejela župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in vršilec dožnosti rektorja Univerze Novo mesto dr. Janez Povuh. Osrednja tema pogovora je bila ustanovitev javne univerze v Novo mestu ter razvojne priložnosti, ki jih ta prinaša za regijo. Sogovorniki so se strinjali, da ustanovitev javne univerze predstavlja enega ključnih razvojnih korakov za Novo mesto in širšo jugovzhodno Slovenijo. Univerza bo pomembno prispevala k dostopnosti kakovostnega visokega šolstva ter hkrati ukrepila povezovanje med izobraževalnim, raziskovalnim in gospodarskim okoljem. Ustanovitev javne univerze v Novem mestu je nedvomno zgodovinski trenutek za občino in širšo regijo in veseli me, da v tem trenutku tečejo vsi procesi za zagotovitev začetka delovanja univerze, ki jo jemljemo z vso odgovornostjo in ki pomeni veliko razvojno priložnost za našo regijo ter podpora razvoju visokega šolstva v Novem mestu, je po srečanju izpostavil župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. Minister dr. Igor Papič je poudaril pomen krepitve regionalnih središč znanja ter izrazil podporo prizadevanjem za razvoj univerzitetnega prostora v Novem mestu, ki lahko pomembno prispeva k razvoju mladih kadrov ter privabljanju novih strokovnjakov v regijo. Ne gre zgolj za ustanovitev univerze, temveč za ustanovitev nove, skupne javne univerze vseh visokošolskih zavodov v Novem mestu, kar predstavlja ključni vsebinski in tudi kakovostni korak naprej k temu, da Novo mesto pridobi institucijo, ki bo imela čim boljše pogoje in možnosti nadaljnega razvoja visokega šolstva v Novem mestu, je še povedal. V soboto, nekaj po 15. uri, je prišlo do eksplozije v kleti stanovanske hiše v Novem mestu, v kateri se je huje poškodoval mladoletnik. Mladoletnika so oskrbeli in s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so danes poročili z policijske uprave Novo mesto. Koprsko okrožno sodišče je danes srbskega državljana Teodorija Kua Jagodića spoznalo za krivega poskusa uboja Koprčana. Sodišče mu je prisodilo 8 let zaporne kazni. Tožilstvo je pred tem zahtevalo 17 let zapora in izgon iz države zaradi poskusa umora, a sodni senat temu ni v celoti sledil. Sodišče mu je pripor podaljšalo do pravnomočnosti sodbe. Prihodnost Severne Makedonije je v Evropski uniji, je danes ob uradnem obisku makedonske kolegice Gordane Siljanovske-Davkove dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Državo je pozvala k nadaljevanju reform in potrebnim korakom za napredek pri približevanju, ki stagnira. Makedonska predsednica je medtem opozorila na nevarnost bilateralizacije procesa. Člani krščanskega foruma SDS, kulturnega foruma SDS ter vodstvo Slovenske demokratske stranke so se udeležili spominske slovesnosti, ker smo ljudje posvečene dnevu spomina na žrtev komunističnega nasilja. Dogodek je potekal v duhu pietete, spoštljivega spomina in razmisleka o zgodovinski odgovornosti. Na vzoči so se poklonili vsem žrtvam povojnih pobojov, političnega preganjanja in drugih oblik revolucionarnega nasilja, ki je v slovenskem prostoru pustilo globoke in še vedno nezaceljene rane. Večer je bil prežet z misijo, da spomin na žrtve ni namenjen poglabljanju delitev, temveč iskanju resnice, sprave in spoštovanja človekovega dostojanstva. Na tuje. Na Maldivih so našli trupla štirih Italijanov, ki so v četrtek umrli med raziskovanjem podvodne jame, so danes poročile tamkajšnje oblasti in italijansko zunanje ministrstvo. Telesa ponesrečencev bodo na kopno izvlekli v prihodnjih dneh. V napadih oboroženih skupin na tri šole na jugozahodu Nigerije so minuli teden ugrabili 46 ljudi, večinoma otrok, je danes poročilo krščansko združenje v tej afriški državi. Po navedbah predsednika združenja so med ugrabljenimi v petkovih napadih večinoma otroci stari od 2 do 16 let. Rusija in Belorusija sta danes začeli vojaško vajo, v kateri bo vključeno tudi jedrsko orožje, je sporočilo belorusko obrambno ministrstvo. Dokdaj bo vaja trajala, niso sporočili, navedli pa so, da je v njenem okviru predvideno usposabljanje za razporeditev jedrskega orožja in pripravo na njegovo uporabo v sodelovanju z Rusijo. Nacionalni protikorupcijski urad Ukrajine in specializirano protikorupcijsko tožilstvo sta zbrala dovolj gradiva za obtožnico proti soprogi ukrajinskega samodrsca Vladimirja Zelenskega Eleni. NABU in SAP zdaj izbirata, kje bosta začela, so za RIA Novosti povedali varnostni viri. Trenutno zaključujejo preiskavo proti ženi kijevskega režima. Protikorupcijske agencije imajo dovolj utemeljenih razlogov za njeno pridržanje. Trenutno se odločata, kateri kazenski postopek bodo najprej sprožili, je dejal vir agencije. Isti viri trdijo, da protikorupcijski organi ocenjujejo ustrezen postopek za morebitno aretacijo Elene Zelenske. Vladimir Zelenski pa se tega zaveda. Zato je povečal varovanje svoje družine in začel barantati z zahodnimi partnerji, so še zapisali na spletni strani insider.com. Šport. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij za nastop na drugem Grand Slamu sezone v Parizu. V prvem krogu je po preobratu premagala Gruziko Ekaterine Gorgodze z 0-6, 6-4 in 6-4. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevno do 18 do 23 na severo, zahod okoli 16 stopinj Celzija. Beti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držati.

0: Na Radiu Sranka sledi ponovitev davčnih nasvetov. Davčno-finančni nasveti na Radiu Sranka.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalci, cenjene poslušalke, v novi oddaji Davčni nasveti, današnja tema pa regres za letni dopust. Naša gostja je gospa Marija Tomc-Muc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, dobar dan želim.
2: Dobar dan.
1: Zopet smo v dobju, ko zaposleni od delodajalca dobimo dodatno izplačilo, regres za letni dopust. Mnogi pa se sprašujejo tudi, če ima lanskoletno izplačilo zimskega regresa, kakršen koli vpliv tudi na izplačilo regresa za letni dopust in njegovo višino. Pa najprej odgovorimo na to vprašanje. Se regres za letni dopust in zimski regres kakorkoli izključujeta oziroma je kakorkoli omejena skupna višina izplačila?
2: Formalno ne, se pravi, regres za letni dopust je opredeljen v čisto drugi zakonodaji, se pravi, opredeljena pravica delavca, da pridobi regres za letni dopust je opredeljena v zakonu o delovnih razmerjih, višine potem tudi v ZDR-ju oziroma lahko tudi v kolektivnih pogodbah, medtem ko je pravica do zimskega regresa nekako prišla lani v zakonodajo skozi pač čisto poseben zakon o zimskem regresu. Tako da formalno se seveda ne izključujeta, imata pač vsak svoja pravila izplačila s tem, da je regres za letni dopust nekako opredeljen najnižji znesek in tudi najvišji, ki je še neobdavčen. Zimski regres pa je v resnici potem tista ena polovica minimalne plače, ki je pač opredeljena čisto natančno. Drugo vprašanje pa je seveda, kako pravzaprav se to izvaja v praksi oziroma kaj to pomeni za stroškovni vidik pri delodajalcu. Prav gotovo bodo delodajalci razmišljali o tem, ker kot smo rekli je regres za letni dopust nekako opredeljen od najnižje do najvišje višine. In če so v preteklosti mogoče izplačevali najvišji regres, se bodo zdaj mogoče vendarle vprašali, če je smotrno pač nekako vkalkulirati tudi izplačilo zimskega regresa in strošek, ki ga prinese. Lani nam to nekako ni bilo omogočeno, ker je ta zakon prišel čisto proti koncu leta. Letos pa delodajalci nekako imajo to možnost. Kot rečeno, to je samo kot možnost, kot razmislek, kot nekako stroškovni vidik podjetja in tudi politika nagrajevanja, še posebno verjetno v teh časih, ko se nekako napoveduje večja energetska kriza, ki običajno potem prinese tudi finančno krizo, tako da je možno, da bodo delodajalci razmišljali tudi v tej smeri.
1: Poglejmo sedaj konkretne številke, kakšna je minimalna in kakšna maksimalna višina regresa za letni dopust, ki ga je delodajalec dolžan izplačati delavcu.
2: Ja, minimalna višina izplačila za torej regresa za letni dopust je določena na višini minimalne plače, se pravi bruto minimalne plače. Vemo, da je letos pač ta bruto minimalne plače se kar precej dvignila, posledično se bo dvignil tudi ta najnižji prag za regres za letni dopust, ki znaša približno 1481 evrov. Se pravi, to je ta najnižji znesek, do katere ima pravico vsak zaposleni, ki je pač celo leto delal pri nekem delodajalcu. Določen je tudi najvišji neobdavčen regres, kajti vedeti moramo, da izplačilo regresa za letni dopust je že nekaj let v celoti neobdavčeno.

0: kako mora biti vsaj minimalni znesek regresa za letni dopust izplačen do 1.7.2026. Ničemer ni prepovedano, če tako rečem, da bi v tem obdobju, torej od 1.1. do v bistvu 30.6. oziroma 1. julija, se regres izplačeval v več zneskih. Ne? Znesek 2606 evrov, ki je najvišji neobdavčen regres, je seveda relativno visok in delodajalec se lahko odloči, da ga bo izplačal v več delih, vendar mora biti vse izplačeno do 1. julija. Edina izjema, ki tukaj obstaja, je, če ima delodajalec v kolektivni pogodbi, ki ga zavezuje tako opredeljeno in če je v nekih likvidnostnih težavah, ki so dokazljive, se pravi preprosto povedano, ima neke resne težave pri plačevanju računov, plačevanju davčnih obveznosti in tako naprej, potem lahko zamakne izplačilo tega regresa za letni dopust do 1.11. Drugače pa poznejša izplačila po 1.7.2026, načeloma, če uporabim izraz, niso dovoljena, so kršitev tako delovnopravne zakonodaje, mislim, lahko pa tudi pravzaprav imajo kakšne davčne posledice, še posebej, če bi davčni organ presodil, da grejo poznejša izplačila regresa nekako nadomeščajo dvigovanje plače. Zdaj predpostavljam, da bo letos tega manj, kot je bilo v preteklih letih, ravno zaradi tega zimskega regresa in pač včasih so si delodajalci, če rečem čisto po domače, del regresa prišparali in ga potem želeli izplačati okrog novega leta kot neke vrste božičenco, no zdaj tega ni več potrebno, ker itak je potem decembra pač zimski regres in pač se božičnica lahko izplača na ta način.
1: Toliko v prvem delu današnje oddaje Davčni nasveti, ko govorimo o regresu za letni dopust. Privoščimo si malo glasbe.

0: Na valovih Novomeškega radija Sraka na frekvenciji 94,6 MHz nadaljujemo z oddajo Davčni nasveti. Današnja tema pa je regres za letni dopust. Še vedno gostimo gospo Marijo Tomc-Muc, preizkušeno računovodkinjo, davčnico, svetovalko in direktorico računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, poglejmo primer. Zaposleni je v podjetje prišel sredi leta, na primer 15. aprila. Kdaj ta delavec zaposleni pridobi pravico do regresa za letni dopust in v kakšni višini? Kako je v tem primeru?
1: Ja, zavedati se

0: Moramo, da je pravica do regresa za letni dopust nekako vezana na pravico do letnega dopusta. In vemo, da je že nekaj let tako, da delavec pridobi sorazmerni del pravice do letnega dopusta, takoj ko se zaposli. Se pravi, bomo rekli teoretično, 1/365 že takoj prvi dan, ko prične delati. In hkrati s tem pridobi tudi pravico do regresa za letni dopust. Zdaj seveda biti mora zaposlen delavec vsaj toliko, da se pač ta zaokroženje pride na en dan, če hoče, bom rekla, imeti pravico do letnega dopusta, medtem ko pri regresu za letni dopust, pri denarju, pa pravzaprav tukaj ni omejitve. Tako da pač v tem primeru torej delavec pridobi pravico do regresa za letni dopust že 15. aprila, tako je, ko se zaposli, torej mu bo izplačan enako verjetno kot tudi ostalim zaposlenim v podjetju, razen če so ostali tudi že dobili, potem bo pač njemu naknadno. Kakšna pa je višina? Ja, višina se izračuna v sorazmernem delu. Nekako se v praksi pojavljata dve razlagi, kako se obračuna ta sorazmerni del regresa za letni dopust. Ena razlaga pravi, da po polnih mesecih, se pravi v tem primeru, če je to aprila, je torej od maja do decembra, torej 8, če sem na hitro prav zračunala, polnih mesecev in bi mu pripadalo torej 8/12 regresa, to je najmanj. Medtem ko pač druge razlage, ki so tudi po mojem mnenju točneje, pa tudi bolj varne za enega in za drugega, je torej, da se pravica do regresa nekako izračunava v dnevih, to se pravi v tem primeru torej najprej 8/12, potem pa še za tisto, ti del polovica regresa pravzaprav za en mesec, ne, se pravi še dodatna polovička mesečna za tistih 15 dni, ko je bil zaposlen v aprilu.
1: Kako pa je v primeru, ko delavec pride v podjetje v drugi polovici leta, na primer 15. oktobra, kdaj pa takrat pridobi pravico do izplačila regresa za letni dopust?
0: Ja, če govorimo o pravici, je pravzaprav enako, kot je bilo prej. Se pravi, pravico do regresa za letni dopust dobi takoj, ko se zaposli. Se pravi, 15. oktobra. Zakon pa pravi, da v takih primerih, ko je pač delavec se zaposlil v drugi polovici leta in je bilo pač vsem ostalim njegovim sodelavcem to izplačilo že izplačano, mora delodajalec to izplačati najpoznaje do konca leta. Se pravi, ni potrebe, da bi delavcu takoj izplačevali, čeprav formalno pridobi to pravico, verjetno tudi malo nestimulativno, da je prvo izplačilo, ki ga delavec dobi, ko pride nekam v službo, regres za letni dopust, mora pa biti do 31.12. v vsakem primeru to izplačano in sicer tako, kot smo rekli prej, sorazmerni del pač tega regresa za letni dopust, glede na to, koliko časa je bil pri delavcu zaposlen, pri delodajalcu. Pardon.
1: Kako pa je urejeno v primeru, ko delodajalec delavcu izplača celoten znesek regresa za letni dopust v zakonskem roku, torej da 1. julija, delavec pa na primer 1. septembra zapusti podjetje? Ali bo v tem primeru delodajalec pravico terjati preveč izplačan regres in na kakšen način? In kako je potrebno ravnati, če delodajalec ne terja preveč izplačanega regresa za letni dopust?
0: Ja, seveda, delodajalec ima v takem primeru pravico pač ta preveč izplačan regres terjati nazaj. Torej, delodajalec je ravnal pravilno, do 1. 7. je izplačal pač celoten regres za letni dopust, delodajalec se poznaje odločil ali pa pač na kakršen koli način že prekinul delo pri delodajalcu in seveda delodajalec ima v tem primeru pravico, da mu delavec preveč izplačen regres vrne. Najbolje, če rečem, je, da se delavec in delodajalec dogovorita, če obstaja ta dogovor, potem se najverjetneje ta presežni regres odtegne pri zadnji plači, vendar se mora delavec s tem strinjati. Se pravi, delavec mora podpisati, da se strinja, da se mu pri zadnji plači odtegne pač ta preveč izplačen regres. Največkrat se v resnici tako zgodi. Če se delavec ne strinja, delodajalec nima pravice tega preseženega regresa na ta način pridobiti samovoljno, se pravi, brez delavčevega podpisa to odtegnete njegove plače, ima pa na voljo seveda druge poti, sodne poti izterjave, če pač delavec odklanja vračilo tega preveč izplačanega regresa. So primeri, ko se delodajalci odločijo tudi, da pač tega ne bodo terjali, predvsem v primerih, ko pride do odpovedi, ne vem, tam nekje bolj proti koncu leta, ko ti zneski vračila niti niso zelo veliki. Finančna uprava v tem primeru pravi, da delodajalcu ni potrebno od tega presežnega izplačila regresa obračuna davke in prispevke, se pa to delavcu poračuna v njegovi individualni v njegovem individualnem obračunu dohodnine oziroma v njegovem informativnem izračunu dohodnine. To se pravi, če povem primer, recimo, da je delavec zapustil delodajalca, tako kot smo prej rekli 1. septembra, dobil je recimo polni regres, se pravi 2600 evrov, delodajalec se je odločil, da presežnega regresa ne bo terjal, delavec se je zaposlil v drugem podjetju, pridobil pravico do drugega izplačila regresa, se pravi sorazmerno za čas od septembra do decembra, kar seveda pomeni, da je delavec presegel svojim regresom za to leto tisti znesek 2600 evrov, ki je maksimalen neobdavčen in v njegovem informativnem izračunu dohodnine se bo pač razlika obdavčila in na ta način bo pač delavec plačal to razliko, ni pa tega treba narediti delodajalcu, čeprav se je odločil, da ne bo terjal presežka.
1: Tema današnjih davčnih nasvetov na valovih Radija Sraka je bila torej regres za letni dopust. Tudi danes sem jo tem svetovala in seveda tudi razložila kar nekaj primerov gospa Marija Tomcmuc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, hvala lepa, vse lepo do prihodnič.
0: Hvala tudi vam in nasvidenje.
1: Nasvidenje. Spoštovani poslušalci, to pa so bili davčni nasveti.
2: Radio Sraka.
3: Ko vidim muciko, letim samo za njo, že pas

0: na sporedu so oglasi.
1: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
2: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
4: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hno. V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Mestno občino Novo mesto je danes obiskal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič. Na delovnem srečanju sta ga sprejela župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in vršilec dožnosti rektorja Univerze Novo mesto dr. Janez Povuh. Osrednja tema pogovora je bila ustanovitev javne univerze v Novo mestu ter razvojne priložnosti, ki jih ta prinaša za regijo. Sogovorniki so se strinjali, da ustanovitev javne univerze predstavlja enega ključnih razvojnih korakov za Novo mesto in širšo jugovzhodno Slovenijo. Univerza bo pomembno prispevala k dostopnosti kakovostnega visokega šolstva ter hkrati ukrepila povezovanje med izobraževalnim, raziskovalnim in gospodarskim okoljem. Ustanovitev javne univerze v Novem mestu je nedvomno zgodovinski trenutek za občino in širšo regijo in veseli me, da v tem trenutku tečejo vsi procesi za zagotovitev začetka delovanja univerze, ki jo jemljemo z vso odgovornostjo in ki pomeni veliko razvojno priložnost za našo regijo ter podpora razvoju visokega šolstva v Novem mestu, je po srečanju izpostavil župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. Minister dr. Igor Papič je poudaril pomen krepitve regionalnih središč znanja ter izrazil podporo prizadevanjem za razvoj univerzitetnega prostora v Novem mestu, ki lahko pomembno prispeva k razvoju mladih kadrov ter privabljanju novih strokovnjakov v regijo. Ne gre zgolj za ustanovitev univerze, temveč za ustanovitev nove, skupne javne univerze vseh visokošolskih zavodov v Novem mestu, kar predstavlja ključni vsebinski in tudi kakovostni korak naprej k temu, da Novo mesto pridobi institucijo, ki bo imela čim boljše pogoje in možnosti nadaljnega razvoja visokega šolstva v Novem mestu, je še povedal. V soboto, nekaj po 15. uri, je prišlo do eksplozije v kleti stanovanske hiše v Novem mestu, v kateri se je huje poškodoval mladoletnik. Mladoletnika so oskrbeli in s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so danes poročili z policijske uprave Novo mesto. Koprsko okrožno sodišče je danes srbskega državljana Teodorija Kua Jagodića spoznalo za krivega poskusa uboja Koprčana. Sodišče mu je prisodilo 8 let zaporne kazni. Tožilstvo je predtem zahtevalo 17 let zapora in izgon iz države zaradi poskusa umora, a sodni senat temu ni v celoti sledil. Sodišče mu je pripor podaljšalo do pravnomočnosti sodbe. Prihodnost Severne Makedonije je v Evropski uniji, je danes ob uradnem obisku makedonske kolegice Gordane Siljanovske-Davkove dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Državo je pozvala k nadaljevanju reform in potrebnim korakom za napredek pri približevanju, ki stagnira. Makedonska predsednica je medtem opozorila na nevarnost bilateralizacije procesa. Člani Krščanskega foruma SDS, kulturnega foruma SDS ter vodstvo Slovenske demokratske stranke so se udeležili spominske slovesnosti, ker smo ljudje posvečene dnevu spomina na žrtev komunističnega nasilja. Dogodek je potekal v duhu pietete, spoštljivega spomina in razmisleka o zgodovinski odgovornosti. Navzoči so se poklonili vsem žrtvam povojnih pobojev, političnega preganjanja in drugih oblik revolucionarnega nasilja, ki je v slovenskem prostoru pustilo globoke in še vedno nezaceljene rane. Večer je bil prežet z misijo, da spomin na žrtve ni namenjen poglabljanju delitev, temveč iskanju resnice, sprave in spoštovanje človekovega dostojanstva. Na tuje. Na Maldivih so našli trupla štirih Italijanov, ki so v četrtek umrli med raziskovanjem podvodne jame, so danes poročile tamkajšnje oblasti in italijansko zunanje ministrstvo. Telesa ponesrečencev bodo na kopno izvlekli v prihodnjih dneh. V napadih oboroženih skupin na tri šole na jugozahodu Nigerije so minuli teden ugrabili 46 ljudi, večinoma otrok, je danes poročilo krščansko združenje v tej afriški državi. Po navedbah predsednika združenja so med ugrabljenimi v petkovih napadih večinoma otroci stari od 2 do 16 let.
Rusija in Belorusija sta danes začeli vojaško vajo, v kateri bo vključeno tudi jedrsko orožje, je sporočilo belorusko obrambno ministrstvo. Dokdaj bo vaja trajala, niso sporočili, navedli pa so, da je v njenem okviru predvideno usposabljanje za razporeditev jedrskega orožja in pripravo na njegovo uporabo v sodelovanju z Rusijo. Nacionalni protikorupcijski urad Ukrajine in specializirano protikorupcijsko tožilstvo sta zbrala dovolj gradiva za obtožnico proti soprogi ukrajinskega samodrsca Vladimirja Zelenskega Eleni. NABU in SAP zdaj izbirata, kje bosta začela, so za RIA Novosti povedali varnostni viri. Trenutno zaključujejo preiskavo proti ženi kijevskega režima. Protikorupcijske agencije imajo dovolj utemeljenih razlogov za njeno pridržanje. Trenutno se odločata, kateri kazenski postopek bodo najprej sprožili, je dejal vir agencije. Isti viri trdijo, da protikorupcijski organi ocenjujejo ustrezen postopek za morebitno aretacijo Elene Zelenske. Vladimir Zelenski pa se tega zaveda. Zato je povečal varovanje svoje družine in začel barantati z zahodnimi partnerji, so še zapisali na spletni strani insider.com. Šport. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij za nastop na drugem Grand Slamu sezone v Parizu. V prvem krogu je po preobratu premagala Gruziko Ekaterine Gorgodze z 0-6, 6-4 in 6-4. Vreme napoved za Slovenijo. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevno do 18 do 23 na severo, zahod okoli 16 stopinj Celzija. Beti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Šport na Radio Sraka.
1: Lepo pozdravljeni. Sociološke raziskave med mladimi nekako od 90-ih let naprej kažejo opazen odmik od nekoč tudi za mlade značilnih ideološko grajenih vrednot. Politično angažiranje, družbeni status, materialne dobrine, moč, avtoriteta. Vrednote današnje mladine so izrazito partikularne. Predvsem je opazen odmik od veliko makrotematik vera, politika, narod k bolj mikro oziroma zasebnim vrednotam družina, partnerstvo, prijateljstvo in zdravje. Stališča teh trendov v odnosu mladoletnikov do sveta, v katerem živijo in ga še soustvarjajo, se slovenska mladina prav nič ne loči od svojih vrstnikov na zahodu oziroma v drugih državah Evropske unije. Stališča športa je zanimivo predvsem poudarjanje zdravja in dobrega počutja, kulta telesa, ki je domnevno neločljivo povezan z zdravim načinom življenja, ta pa naprej z rekreacijo oziroma športom. Zdravje in dobro počutje sta namreč vrednoti, ki se na hierarhični lestvici vrednot slovenske mladine uvrščata na prvo mesto. Takoj za zdravjem pa se uvrščata kategoriji prijateljstva in družine oziroma družinskega življenja. A v dojemanju prostega časa in z njimi povezanih dejavnosti, torej tudi športa, je med mladino zaznati zlovešč psihološki trend. Zornega kota mladih so namreč prostočasne dejavnosti, napor ali obveza, ki jo mnogi med njimi vsaj stališča pritiska in pričakovanj staršev ne doživljajo kot nekaj radostnega ali kot oddih, ampak bolj kot podaljšek napornega šolskega časa. Kot zgolj prehajanje konkurenčnega boja in ulaganje v lastno prihodnosti šolskih klopi v telovadnice. To je seveda nasprotju z definicijo prostega časa, kaj šele rekreativnega športa, ki naj bi bil tisti del dneva, ki ga posameznik oblikuje prosto in naj bi bil sproščujoč. Rekreativni šport vse bolj zauzema mehanistične, dosežkovne ali ciljne narave profesionalnega, s čimer izgublja ključno sestavino zabave oziroma igre. Ta je pri mladih in njenem ukvarjanju športom še bolj pomembna, kakor pri odrasli rekreativno aktivni populaciji. Tudi zaradi tega psihologi menijo, da se največ prostega časa porabi za pasivno uporabo elektronskih medijev, pri katerih te kontinuitete stresnih dejavnikov šolskega delovnika ni. Ambivalenca športa, ki tudi na rekreativni ravni vsebuje vse manj elementov, sproščujoče, neobvezne, pozitivno brezciljne in regeneracijske igre, se očitno kaže tudi pri mladini, ki je v nasprotju s pogostimi stereotipnimi predstavami o nezrelih, hedonističnih in narcističnih mladeničih in mladenkah kaže željo po ukvarjanju in tudi se ukvarja športom, ki ga kot takšnega ne dojema. Namesto, da bi se jim ponujal kot pomemben ventil za sproščanje ali izničevanje negativnih posledic vse bolj ponotranjenih stisk, šport deluje zgolj kot nekoliko drugačna različica močno tekmovalno in storilnostno naravnanega šolskega sistema. Zato poskrbite, da športne aktivnosti vašega mladostnika ostanejo v mejah rekreativne dejavnosti, ki je namenjena samo in zgolj sproščanju zabavi, igri in posledično zdravju, ki ga prinaša gibanje. Ne spodbujajte tekmovalnega duha, najbolje je, da ga sploh ne omenjate, ampak izpostavite prednosti športnih aktivnosti, druženje, sklepanje prijateljstev, oblikovanje lepega telesa in posledično zabavno preživljanje prostega časa, ki si ga mladi najbolj želijo. Hvala za vašo pozornost in naslišanje čez teden dni. Oddajo je pripravila Renata Pršina Jug.
2: Kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
3: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Mestno občino Novo mesto je danes obiskal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič. Na delovnem srečanju sta ga sprejela župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in vršilec dožnosti rektorja Univerze Novo mesto dr. Janez Povuh. Osrednja tema pogovora je bila ustanovitev javne univerze v Novo mestu ter razvojne priložnosti, ki jih ta prinaša za regijo. Sogovorniki so se strinjali, da ustanovitev javne univerze predstavlja enega ključnih razvojnih korakov za Novo mesto in širšo jugovzhodno Slovenijo. Univerza bo pomembno prispevala k dostopnosti kakovostnega visokega šolstva ter hkrati ukrepila povezovanje med izobraževalnim, raziskovalnim in gospodarskim okoljem. Ustanovitev javne univerze v Novem mestu je nedvomno zgodovinski trenutek za občino in širšo regijo in veseli me, da v tem trenutku tečejo vsi procesi za zagotovitev začetka delovanja univerze, ki jo jemljemo z vso odgovornostjo in ki pomeni veliko razvojno priložnost za našo regijo ter podporo razvoju visokega šolstva v Novem mestu, je po srečanju izpostavil župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. Minister dr. Igor Papič je poudaril pomen krepitve regionalnih središč znanja ter izrazil podporo prizadevanjem za razvoj univerzitetnega prostora v Novem mestu, ki lahko pomembno prispeva k razvoju mladih kadrov ter privabljanju novih strokovnjakov v regijo. Ne gre zgolj za ustanovitev univerze, temveč za ustanovitev nove skupne javne univerze vseh visokošolskih zavodov v Novem mestu, kar predstavlja ključni vsebinski in tudi kakovostni korak naprej k temu, da Novo mesto pridobi institucijo, ki bo imela čim boljše pogoje in možnosti nadaljnega razvoja visokega šolstva v Novem mestu, je še povedal. V soboto, nekaj po 15. uri, je prišlo do eksplozije v kleti stanovanjske hiše v Novem mestu, v kateri se je huje poškodoval mladoletnik. Mladoletnika so skrbeli in s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so danes poročili z policijske uprave Novo mesto. Koprsko okrožno sodišče je danes srbskega državljana Teodorija Kua Jagodića spoznalo za krivega poskusa uboja Koprčana. Sodišče mu je prisodilo 8 let zaporne kazni. Tožilstvo je predtem zahtevalo 17 let zapora in izgon iz države zaradi poskusa umora, a sodni senat temu ni v celoti sledil. Sodišče mu je pripor podaljšalo do pravnomočnosti sodbe. Prihodnost Severne Makedonije je v Evropski uniji, je danes ob uradnem obisku makedonske kolegice Gordane Siljanovske Davkove dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Državo je pozvala k nadaljevanju reform in potrebnim korakom za napredek pri približevanju, ki stagnira. Makedonska predsednica je medtem opozorila na nevarnost bilateralizacije procesa. Člani krščanskega foruma SDS, kulturnega foruma SDS ter vodstvo Slovenske demokratske stranke so se udeležili spominske slovesnosti, ker smo ljudje posvečene dnevu spomina na žrtev komunističnega nasilja. Dogodek je potekal v duhu pietete, spoštljivega spomina in razmisleka o zgodovinski odgovornosti. Navzoči so se poklonili vsem žrtvam povojnih pobojov, političnega preganjanja in drugih oblik revolucionarnega nasilja, ki je v slovenskem prostoru pustilo globoke in še vedno nezaceljene rane. Večer je bil prežet z misijo, da spomin na žrtve ni namenjen poglabljanju delitev, temveč iskanju resnice, sprave in spoštovanja človekovega dostojanstva. Na tuje. Na Maldivih so našli trupla štirih Italijanov, ki so v četrtek umrli med raziskovanjem podvodne jame, so danes poročile tamkajšnje oblasti in italijansko zunanje ministrstvo. Telesa ponesrečencev bodo na kopno izvlekli v prihodnjih dneh. V napadih oboroženih skupin na tri šole na jugozahodu Nigerije so minuli teden ugrabili 46 ljudi, večinoma otrok, je danes poročilo krščansko združenje v tej afriški državi. Po navedbah predsednika združenja so med ugrabljenimi v petkovih napadih večinoma otroci stari od 2 do 16 let.
Rusija in Belorusija sta danes začeli vojaško vajo, v kateri bo vključeno tudi jedrsko orožje, je sporočilo belorusko obrambno ministrstvo. Dokdaj bo vaja trajala, niso sporočili, navedli pa so, da je v njenem okviru predvideno usposabljanje za razporeditev jedrskega orožja in pripravo na njegovo uporabo v sodelovanju z Rusijo. Nacionalni protikorupcijski urad Ukrajine in specializirano protikorupcijsko tožilstvo sta zbrala dovolj gradiva za obtožnico proti soprogi ukrajinskega samodržca Vladimirja Zelenskega Eleni. NABU in SAP zdaj izbirata, kje bosta začela, so za RIA Novosti povedali varnostni viri. Trenutno zaključujejo preiskavo proti ženi kijevskega režima. Protikorupcijske agencije imajo dovolj utemeljenih razlogov za njeno pridržanje. Trenutno se odločata, kateri kazenski postopek bodo najprej sprožili, je dejal vir agencije. Isti viri trdijo, da protikorupcijski organi ocenjujejo ustrezen postopek za morebitno aretacijo Elene Zelenske. Vladimir Zelenski pa se tega zaveda. Zato je povečal varovanje svoje družine in začel barantati z zahodnimi partnerji, so še zapisali na spletni strani insider.com. Šport. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij za nastop na drugem Grand Slamu sezone v Parizu. V prvem krogu je po preobratu premagala Gruziko Ekaterine Gorgodze z 0-6, 6-4 in 6-4. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevno do 18 do 23 na severo, zahod okoli 16 stopinj Celzija. Beti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na vrsti je oddaja Minute za kulturo. Nocoj smo izbrali pesem o računskem stroju, ki jo je napisal pesnik, urednik in prevajalec Tine Debeljak, rojen leta 1903 v Škofji Loki. Po končani škofijski klasični gimnaziji je študiral slavistiko na Ljubljanski univerzi, kjer je tudi doktoriral. Nato je bil profesor v Črni gori, po nekaj letih pa se je vrnil v Ljubljano, kjer je urejal največji katoliški dnevnik Slovenec. Po koncu druge svetovne vojne se je preselil na Koroško, kasneje v Rim ter leta 1948 v Argentino, kjer je delal do upokojitve. Njegova dela segajo po vseh celinah, kjer živijo razseljeni Slovenci. Umrl je leta 1989 v Argentini. Poslušamo njegovo pesem o računskem stroju iz pesniške zbirke Poljub. Stroj mi hrešči kot račun, ki troga možgani, deli množi, kopiči tisoče milijone. Številk vseh oceani, urejajo se v tok, nobena ne utone. Medne udari tun, zamelje z volčimi čekani, ražene zbor kot zbiči. Skozi možgane gre jok, kdo mi razteb zajame. Ti se smejiš mi čez rame, dragi, ne misli name, dlan mi spet vržeš kot mrežo, stroj ujame številk vseh težo in stopiš tiho iz pisarne. Tisoči so milijone love, možgani so spet del tovarne. Ubogo srce. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Silvester Zupančič. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.
1: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš Radio Sraka.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dobar večer, otroci. Nocoj pa ena res zabavna pravljica. Petelin in fižolovo zrno. Gre za rusko ljudsko pravljico, ki jo je prevedel in priredil Bruno Tobin. Petelin in fižolovo zrno. Nekega dne je Petelin brskal po tleh in našel fižolovo zrno. Da mu ga ne bi kdo izmaknil, ga je na hitro skušal pogoltniti, a se mu je zaletelo revežu. Iztegnil se je po tleh, lastajoč za zrakom. Ko ga je takšnega videla kmetica, je brž stekla do njega in vprašala: Petelin, zakaj ležiš ves iztegnjen na tleh in hlastaš za zrakom? Fižolovo zrno se mi je zataknilo, je s težavo odgovoril Petelin. Pojdi k kravi in naprosi malo masla, da si podmažeš grlo. Kmetica je stopila do krave in rekla: Krava, daj mi malo masla. Petelin iztegnjen leži na tleh, hlastajoč za zrakom. Fižolovo zrno se mu je zataknilo v grlu. Krava je odvrnila: Pojdi k koscem in jih naprosi za malo sena. Kmetica je stopila do koscev in rekla: Kosci, dajte mi malo sena. Seno je za kravo, ki mi bo dala malo masla, in maslo je za petelina, ki stegnjen leži na tleh, hlastajoč za zrakom. Fižolovo zrno se mu je zataknilo v grlu. Kosci so odgovorili: Pojdi in naprosi peč, naj ti da nekaj hlebcev kruha. Kmetica je stopila do peči in rekla: Peč, daj mi nekaj hlebcev kruha. Kruh je za kosce, ki mi bodo dali malo sena. Seno je za kravo, ki mi bo dala malo masla. In maslo, to je za petelina, ki iztegnjen leži na tleh, hlastajoč za zrakom. Fižolovo zrno se mu je zataknilo v grlu. Peč je odvrnila: Pojdi in naprosi drvarje, da ti dajo nekaj drv. Kmetica je res stopila do drvarjev in rekla: Drvari, dajte mi nekaj drv. Drva so za peč, ki mi bo dala nekaj hlebcev kruha. Kruh je za kosce, ki mi bodo dali malo sena. Seno je za kravo, ki mi bo dala malo masla. In maslo, a že veste, otroci, za koga je? Ja, prav ste imeli. Maslo je za petelina, ki iztegnjen leži na tleh, hlastajoč za zrakom. Fižolovo zrno se mu je zataknilo v grlu. Drvari so odgovorili: Pojdi in naprosi kovača za sekiro. Z golimi rokami res ne moremo posekati dreves. Kmetica je stopila do kovača in rekla: Kovač, daj mi sekiro. Sekira je za drvarje, ki mi bodo dali nekaj drv. Drva so za peč, ki mi bo dala nekaj hlebcev kruha. Kruh je za kosce, ki mi bodo dali malo sena. Seno je za kravo, ki mi bo dala malo masla. In maslo je za petelina, ki iztegnjen leži na tleh, hlastajoč za zrakom. Fižolovo zrno se mu je zataknilo v grlu. Kovač je odvrnil: Pojdi v gozd, do kope in mi prinesi malo oglja. In tako je kmetica odšla v gozd do oglarske kope. Oglje je nato prinesla kovaču, ki ji je dal sekiro. Sekiro je odšla do drvarjev, ki so ji dali nekaj drv. Drva je nesla k peči, ki je dala nekaj hlebcev kruha. Kruh je nesla koscem, ki so ji dali malo sena. Seno je nesla kravi, ta pa ji je dala malo masla. In naposled je maslo prinesla petelinu, ki si je z njim podmazal grlo in pogoltnil fižolovo zrno. Potem pa je vesel skočil po konci in rekel: "Kikiriki." Mi pa dodajamo: "Spat se mudi. Lahko noč, dragi prijatelji."

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Без тебе не знам.
1: На споріду со огласи.
2: Мало, мало, мало. Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 323.

0: Dobrodošli v ponedeljkovih večerih na Radiu Zraka. Za vaše dobro razpoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.
1: Dobrodošli v tretjem letošnjem majskem ponedeljkovem večeru in dober, kar se da prijeten večer vam želim. Kar nekaj sonca pa tudi dežja je bilo v naših krajih te dni, kaj pa vremenarji pričakujejo v prihajajočih dneh, bomo izvedeli, ko pokukamo v najnovejšo vremensko napoved. Takole pravijo. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najviše dnevne, od 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Pa smo pri glasbi. Glasbi iz naših krajev in tudi z drugih koncev sveta. Levo in desno, navzgor in navzdol, po zemeljski obli, bomo šli z glasbo seveda. Za uvod nas bo v dobro voljo spravil naš junak petja ob spremljavi kitare, veseljak Adi Smolar. Njemu bodo sledili Enzo Avitabile iz Italije, skupina Real Road iz Rusije in kubanci Sierra Maestra. In še naš slovenski kitarist in pevec Boštjan Gartner. Potem se bomo z glasbo podali v Združene države Amerike, v legendarno mesto džeza in sorodnih glasbenih oblik, v New Orleans, in prisluhnili tamkaj sila priljubljeni skupini Preservation Hall Jazz Band. V naši družbi bodo tudi imenitni portugalski kitarist Custodio Castello. Ob spremljavi harmonike nam bo zapel kolumbijski pevec Peter Manjares. Kaj novega nam bo v pesmi povedal tudi Drago Mislemev. In tako naprej. Za uvod bodi dovolj. Uživajte, ljubite se in lepo se imejte. Z vami sem tudi ta večer, Drago Volk.

Tosto moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Eden tistih profesorjev matematike, ki radi izjavljajo, le Bog zna za 5, jaz znam za 4, vi pa v najboljšem primeru lahko dobite 3, se je odločil presenetiti svoje učence z nalogo, ki gre takole. Predstavljajte si, da ste skupaj s še 25 potniki v avtobusu, ki vozi s hitrostjo 60 km na uro v smeri jugozahoda. Temperatura je plus 20 stopinj Celzija, ob cesti teče potok, v katerem je voda s temperaturo 14 stopinj Celzija. Šoferju manjkata 2 sprednja zoba. Sobota je in koliko let imam? V razredu zavlada tišina. Profesor pa se zmagoslavno reži. Kar naenkrat Janezek dvigne 2 prsta, profesor pa cinično.
3: No, Janezek, stari ste 44 let.
2: Profesor,
3: bravo, kako si pa prišel do tega? Čisto enostavno. Pri nas imamo soseda Mihca, ki mu je 22 let, pa zanj pravijo, da je napol idiot.
0: Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraga iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije. Predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo!

0: la belle vie.
1: Des fois c'est facile. Des fois pas facile.

nudi za 600 dela, jo. Šef na delu non stop teži, da stresno harajo. Ful denarja služijo, im raste kapital. Ko pa jih pošteno stisne, dajo vse za ošpedal. Lepo na svetu tam je, ker sistema ne živim.

Kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube? Kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji? Kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske? Kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije? Kako zveni sodobna glasba, zrasla iz starodavnih korenin? Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

Dobrodošli v ponedeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro razpoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.

prvak je resnice in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v nedavno objavljenem podcastu portala Info 360 med drugim dejal, da naj bi določeni predstavniki Sove pred volitvami nagovarjali njegove prijatelje iz preteklosti in jim obljubljali usluge, če razkrijejo kaj o njem. V Sovi navedbe seveda zanikajo in pozivajo k prijavi sumljivih ravnanj. Poglejmo še vremensko napoved. Po noči se bo veter umiril, sprva se bo v notranjosti delno razjasnilo. Proti jutru pa se bo nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj Celzija. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. V petek bo precej jasno, postopno bo topleje. Takole malo politično, pa tudi z vremensko napovedjo pa zaključujemo današnji ponedeljkov večer z glasbo iz vseh koncev sveta, ki jo za vas ob ponedeljkih pripravlja ustanovitelj Radija Sraka Drago Volk. Vračamo pa se k narodno-zabavni ter slovenski ljudski glasbi, ki jo boste lahko poslušali vse tja do 6. zjutraj do naših prvih jutranjih poročil, v katerih boste izvedeli, kaj je novega na domačem parketu pa tudi v tujini. Ponedeljkova ekipa Radija Sraka, Blaž in Drago Volk vam želiva lahko noč in nasmejan torek.

0: Ta priplišejo ptiči še prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz radimam rebulo,
2: jaz černino pa še raj.
3: A jaz popravim čez cviče ga naj.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radio sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kresle.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.